0: je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Me zdaj zanima, koga imamo na liniji?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mojca.
1: Mojca. Veš, kaj me zanima, po katerem namigu si ti ugotovila, kar si ugotovila?
0: Da ni Gary Barlow.
1: Ja.
2: Ma prav po glasu.
1: Prav po glasu, dobro. Torej, prav po posnetku.
2: Po nezgošljivem glasu, ja.
0: Dobro. Ti si ugotovila, da je to... Ne bi še prej, da to bom vprašal. Kako si, kaj delaš, kam greš?
2: Super, na poti v službo, po jutranjem treningu, tako da...
1: Jutranjem ja. Treningu?
2: Ja.
1: Ob kateri uri imaš trening? Ob šestih?
2: Ob šestih, ja.
0: Sem ob šestih edini trening, ki ga imam, je dviganje skodelice kave za pet.
1: No, vidiš, mi se pritožujemo, da ker gremo delati, nekdo prostovoljno vstane za iti na trening.
0: Ja, mama mi je.
2: Tako, ne.
0: Dobro, v redu, čakaj, ja, kakšen fitness, kaj takega?
2: Tako.
0: Bravo, pridna, super pridna, lep pozor.
2: Ja, mi smo že v tistih letih, ki rabimo nazaj malo mišiče mase.
0: Odkot si drugače, Mojca?
2: Iz Kopra.
0: Iz Kopra. Dobro. In za, ja. Za tebe je katera pesem torej?
2: Feel od Robija Williamsa.
0: A si že bila na koncertu Robija Williamsa?
2: Ja, ampak ne v Trstu, mislim, da dve leti nazaj ali pa tri v Pulski areni.
0: Res je.
2: Ja.
0: In kaj se ti zdi? Je v redu?
2: Vrhunski.
0: Tudi on trenira ob 6 zjutraj.
2: Dežavo naše mladosti.
0: Ja, je tako. Dobro, ja. Fili, Robbie Williams za Capri's Box, predpasnik, rokovnik in platneno torba. Da vidimo, če se bo zavrtel refren v pravo smer.
1: Bravo, Mojca!
0: Čestitke!
3: Rustja, Manca in Pangos, z vami v živo. Točno ob 6.

0: dai.
1: Odrovinja.
2: U Piran, Izolo in Koper.
1: Mimo Ankarana.
3: Pa vse do Benetk.
2: In po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev.
3: In z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
3: Kapris, številka ena na obali.
4: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
5: Kaj?
4: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
5: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
2: Kapris.
3: Kapris.
2: Obala je zakon.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Došli v torek 29. septembra, kjer pravzaprav ugotavljamo, da danes bo še en lep sončen dan z nekaj vetriča, takega bolj lahkega, in bo najverjetneje prinašal do 24 stopinj. Za tiste, ki mogoče niste pripravljeni na malo hladnejše jutro, vam lahko povem, da danes nam je prizaneslo. Imamo 17 stopinj v Kopru in Izoli, imamo 6 stopinj v Ilirski Bistrici in 13 trenutno na Kozini. No, kot smo že povedali, v tem tednu bomo imeli veliko prijetnih dni, takih lepih sončnih, na trenutke toplejših, na trenutke malo hladnejših.
0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ure 6.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,92 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,55 evra, se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je med tem z 1,76 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. V državnem zboru se bo danes nadaljevala obravnava predloga rebalansa državnega proračuna za leto 2026. Pred četrtkovim potrjevanjem se bo namreč z njim seznanil odbor za finance. Vlada mora danes ali v sredo pripraviti tudi predloga proračunov za prihodnji dve leti. Vsako leto ju mora namreč v državni zbor posredovati najpozneje do 1. oktobra. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Premier bo odgovarjal na vprašanje v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko, kot tudi glede izpolnjevanja predvolilnih obljub ter ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu. V Ljubljani se bo danes začel jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine. Festival pod geslom Vse življenjsko učenje posebej izpostavlja pomen izobraževanja, novih priložnosti in aktivne vloge starejših. Potekal bo pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v ospredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvu za kmetijstvo

0: Temu opominjajo, da z zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Poglejmo še šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo. Ta je bila konec tedna nemočna doma proti Švici in izgubila z 0:3. Tudi zato si v slovenskem taboru želijo popraviti vtis in upisati zmago.
1: Na primorski avtocesti je pred razcepom Srmin proti Kopru oviran promet zaradi pneumatike na vozišču, prav tako nekaj gneče nastaja tudi od Izole proti Luci in obratno zaradi del na Belvederju. Tako da srečno, previdno počasi, če še karkoli, pa nam lahko to tudi javite.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Uživo na radiju, Dabu in na radiokapris.si.
4: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
5: Jutro, ekipa!
3: To je jutranji šov številka ena.
2: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
6: Dobro jutro.
5: Jutro.
6: In dobrodošli. Na planetu Kapris, kjer začenjamo naš itinerarij skozi torek 29. septembra. Ej, že par dni pa bo, že oktober.
5: Prav svoj planet imamo.
6: Prav svoj planet imamo.
5: Make dobro.
6: In v bistvu ni zemlja, ker mi smo nezemljani. Ali nismo reset prihaja in pa Ariana Grande.
7: Hi, I'm Ariana Grande.
2: To je Kapris.
5: Številka ena na obali.

0: Crazy. V bistvu Crazy je skladba, okay, ki jo je izvajal Seal in potem čez leta, ali nismo reset naredila še svojo priredbo. Ne bi vedel, katera mi je bolj pri srcu. Mi je pa pri srcu misel, da, kot smo omenili prej, da prihaja oktober. Oktober mesec bo prinesel zagotovo en dodaten val svežine, prinesel bo zanimive dogodke, prinesel bo mogoče kaj več dela za nekatere, za nas pa zagotovo nekaj več vznemirjenja, ker nas namreč čaka, da točno čez en teden bomo bili nestrpni, ko bomo ob tem času že razmišljali, kako bo šlo na prvemu letošnjemu Easy Quiziju, ki bo pravzaprav drugačen kot te, ki smo jih imeli do zdaj. Ne se še spomnite, kakšni so bili prej. Malo so bila vprašanja tudi za vaja, dva manjca in pangos.
1: Ja, kot da je bilo vse malo zmenjeno, ne? Temi rekami in mostovi in...
2: Mislim, zmenjeno je bil samo Žiga sam sabo, ker mi dva nismo vedeli
1: nič. Kaj ti bom dal?
0: In potem bomo naredili zdaj eno tako malo večjo spremembo. Letos ste v ospredju vi, tisti, ki boste sodelovali, torej ki boste klicali, ki boste vse prijavili prek spletnega obrazca na naši spletni strani za Easy Quizi. Čisto preprosto navodilo, vse, kar moraš vedeti je, da bo to verjetno najbolj zgodni kviz, če ne drugo v zgodovini Radia Kapris. Ob 7:30 imeti kviz z vprašanji, ki so generičnega značaja najverjetneje.
2: Ja, ma glej, ponovadi za lepo nagrado lahko ostaneš tudi bolj zgodaj, ne? Ker pač na letu so nagrade res lepe in sicer lahko si prislužite kar 100 evrov za nakupovanje v centru Planet Koper. Mm-hmm. Torej, vsako vprašanje je vredno 10 evrov, če pravilno odgovorite, dobite 10 evrov v bonu, torej v Planetaku.
0: Mm-hmm.
2: Ne? In če odgovorite torej na vseh 10 vprašanj, pravilno je skupaj računica 10x10, 100.
0: Torej, za teh 100 evrov se gre potruditi in imate seveda tudi en bonus in sicer že takoj na začetku kviza rečeš ali manca ali pangos, kdo ti bo pomagal pri enem vprašanju, da boste seveda lahko še dodatnih 10 evrov zaslužili. Evo, to je tudi pomoč, ne?
2: To je tudi pomoč, seveda. Vsaj za eno vprašanje, torej nekako 10 evrov imate že zgubljenih.
0: Ne, dobljeni,
1: odvisno, če so reke in mostovi.
0: Dobro, to se pa bomo zmenili. Je,
2: so pa vprašanja splošna za tista, ki vas zanima, torej vse teme bomo obdelali od, ne vem, kulture, glasbe, potem bomo imeli dom mest, verjetno si predstavljam.
0: Tudi.
2: Mogoče kakšno čisto splošno vprašanje, ne vem.
0: In eno ključno vprašanje bo tudi o samem nakupovalnem centru Planet Koper.
2: Tako
0: da, če boste potrebovali kakšno dodatno informacijo, nič, lej, eno popovdno vzameš, greš po špežo v Planet Koper in potem narediš še en džiro, tako malo okoli, da seveda pridobiš vsrkaš znanje in informacije.
2: Ali pa pač sledite njihovemu Instagram profilu, naprimer. Oni tam kar pogosto objavljajo vse novosti, ki jih imajo pri njih.
0: Dobro.
1: Samo ne smete vprašati, kaj je kocka.
0: To je drugo.
2: Kocko smo zaključili.
0: Kocko smo jo pospravili v škatlo, tam kamor spada. V glavnem, na našo spletno stran greš, napišeš Easy Quiz in se prijaviš in lahko že pričakuješ naš klic. 6:14, Alvaro Soler, Topic, Tame Impala in Jenny. Kaj smo za kavo?
2: Smo, valjda.
1: Magari dve.
0: Gremo.

0: solo para ti, Alvar Soler in Topic 621. Dobrodošli v torek 29. septembra, smo čisto v zadnjih, bomo rekli, septembrskih izdihljajih. Jutri bomo govorili o zadnjem dnevu, zdaj pa lahko rečemo, da nismo rekli še zadnje, kar se tiče prometa. Je tako, Pangos?
1: Tako je, nekaj zastojev že nastaja na Primorski cesti od priključka Vrhnika naprej, 2,5 km dolg, pa potem še vedno gneča tudi od Luce proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju. Tako da srečno, previdno počasi, če je še karkoli, pa nam lahko to javiš na več načinov.
0: Izberi enega.
1: Ne vem, SMS ali pa pokličeš, ali pa... A pa prijel sem.
0: Super.
1: Prineseš kavo in topel rogliček.
0: Roglička se pa res ne bi branili. Tako kot se ne bomo branili skoko v preteklost v leto 1999 z njo, ki v videospotu bi lahko čolarka, danes je že dolgo tega. Britney Spears.
2: Od Rovinja.
3: V Piran, Izolo in Koper.
2: Mimo Ankarana.
4: Pa vse do Benetk.
3: In po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
2: To je
3: Ka.

0: Dobro se stara Choosing Texas in Ela Langley 6.29 na uri. Komunalna Ilirska Bistrica obvešča uporabnike vode, da bo v zarečici od hišne številke 1A do 10 danes med 8 in 10 možno motorna oskrba s pitno vodo. Povem zdaj, ker prej nisem uspel. Kakšno bo pa danes vreme, kaj imamo na cestah in kakšne so novičke?
1: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Danes nas čaka še en sončen dan, tudi malce bo pihalo in to je vse, kar morate vedeti. Razen tega seveda, da morate med sabo tudi sončna očala. Sploh v kakšnih pozno popoldanskih urah, ko dobi sonce neko svojo moč in postane tako močno svetlo in zlato, da utegne celo malce motiti, če ste za volanom. Trenutno imamo 16 stopinj pri svetilniku v Izoli, za tiste najbolj pogumne in najbolj firčne pa ima morje danes zjutraj 23 stopinj in pol. Bendle, malo se pa reš, osvežiš. Kakšno bo vreme v tem tednu, veste, lepo sončno in tako bo tudi jutri.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Poslanka SD Meira Hot je včeraj v Luciji uradno napovedala kandidaturo za županjo občine Piran. Ob tem je poudarila, da bo v primeru izvolitve zapustila poslanske klopi in vso energijo usmirila v vodenje občine. Pirančanom obljublja reševanje stanovanjske problematike in preudaren razvoj po meri vseh občanov. Kandidatka za županjo ospredje postavlja javne storitve, dostopnost obale ter ohranjanje kulturne dediščine in morja. Osrednja prioriteta programa ostaja sprejetje občinskega prostorskega načrta. Piran je ena od zadnjih slovenskih občin brez tega temeljnega dokumenta. Pri uresničevanju ciljev kandidatka stavi na široko ekipo in kompromise. Na njeni listi v Piranu namreč sodeluje tudi dosedanji oster kritik lokalne politike Davorin Petaros. Inter Evropa ima že spet novega predsednika uprave. Njeni nadzorniki so na to mesto imenovali Tadeja Pojbiča. Potem, ko se je poleti z vrha tega koprskega logista poslovil Aleš Škraba, je to že peti predsednik uprave v zadnjih 4 letih. Po informacijah Primorskih novic bi Pojbič vajeti lahko prevzel predvidoma novembra. Sicer je Tadej Pojbič večino svoje dosedanje več kot 30-letne poslovne kariere v Sloveniji in tujini posvetil logistiki prodaje v skrbovalni verigi pri vseh vrstah prevozov in upravljanju gospodarskih družb. Delal je v ljubljanskih mlekarnah, podjetju Majersk, kemofarmaciji Engrotušu. Pomembne izkušnje ima tudi na področju avtomatizacije in robotizacije skladišč, predvsem za trgovsko dejavnost in hladne oskrbovalne verige.
5: V glavnem. Danes imamo nekaj gneče predvsem na primorske avtocesti, če se pelješ od priključka Vrhnika naprej, 2 km dolg zastoj, drugače pa so tudi zastoji na cesti od Lucije proti Izoli in pa obratno zaradi del predvsem na Belvederju, tako da domačini že veste kam in da boste pravočasno tam, ker morate biti.
3: 08 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Hajno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
0: Guten Morgen. 6.30, 29. september, ko sem izdala se nekaj blizka zune, pa sem videl, zdaj, kaj se dogaja, je šel mimo ta, kako se mu reče, Manca?
9: Kdo pomagane? Je bil? Ne vem.
0: Ta, veš, ki pometač strojni.
9: Smetari pač na unemo,
0: s tistim,
9: ki pa čistijo cesto. Tako, okay.
0: Tisto, što sem za trenutek sem mislil, da...
5: Kaj, da je UFO?
0: Ne, da je strela. V glavnem, strela te dari, mi bomo šli naprej z našim programom, ki bo seveda poskrbel
5: debel.
0: Tudi za... Kaj bo?
5: Debel.
0: Debel program.
5: Danes bo malo bolj tak masten.
0: A.
5: Čangi.
0: Dobro, nam več poveš?
5: V bistvu... Kaj se zdaj dogaja, ne, pač po poletju, med poletjem in zimo se je nekaj jesen. Zgodi.
0: Okay, ja.
5: Spravi, tako mi se bolj, moramo bolj oblečiti, bla, bla, bla, bla. Ampak tudi še ene živali nekaj naredijo.
0: Sigurno ne pobirajo volk, vsaj ne v taki obliki.
5: Mogoče kradejo, ampak.
0: Mogoče kakšno pojejo.
5: Tako, ampak nekaj naredijo in od teh živali bomo nekaj govorili.
0: Dobro, najprej drugi, James Bay, Giovanotti in Alfa. Zdaj tako na Caprisu.
10: Un po' di

0: Hold Back the River in James Bay, 6:39 na Kaprisu. 29. september je v bistvu, ta, bomo rekli, dober že na, skoraj na jesenski strani. Tako da ni več samo prehod, je že prav skoraj jesenski dan, ki nam prinaša seveda takšne in drugačne trende. Mogoče razmišljamo malo več o hrani, mogoče malo več o športu, mogoče malo več o s čim se bomo letos greli in take zadeve. Pangos, ti si pa našel drug trend.
1: Ja, jaz sem v bistvu našel tudi nekaj, kar je povezano z prihajajočo zimo, se pravi vsako jesen v bistvu se eni in edini medvedki, meduti, pripravljajo na zimski spanec, ali pa, kako že se temu reče profesionalno, se ne vem, neki na H je, mislim, da res je.
2: Dobro, glavnem, zimsko spanje, ja.
0: Hvala za strokovni izraz.
1: In ja, ker pač oni se morajo... Ja, pripraviti na, na vse te stvari, ne, morajo pač tudi dosti jest, ne, da pač lahko zdržijo v bistvu potem
2: celo
1: zimo. Ja,
2: si morajo narediti neko zalogo ponavadi, ja.
1: Tako, en dobro, dobro ne jest, tipa kot da greš k noni jest.
2: Hibernacija.
0: Je, ne?
2: Hibernacija.
1: V glavnem, hibernirajo
0: se. Nisi rekla tri točke za živo.
2: Tri točke za žigo. Rustijo, da ne bo slučajno kdo rekel pangosa.
1: Unik je zgubi, kaj, ne, unik je zmaga, da zakosilo z meni, no. V glavnem, zaradi tega so v bistvu medvedi v tem času bolj pri sebi, kakšno kilico več, no.
0: Si pač...
1: Dobro. Ne delajo za tem času selfijo in objavljajo.
2: Oni pač nimajo ne, tistega, veš, ki reče, da ponavadi poletno telo se dela po zimi, nimajo tega pri njih.
1: Ne, tam je obratno.
2: Tam je obratno, ne?
1: Ja, okay. Pa se, se je, tako je tudi pri nas, tudi če se delamo tle neki važne zdaj ima, ja, vsi dobimo kakšno kjeljico več po
2: zimi. Si misliš, ono, dej smo oblečeni, kao se ne vidi, dede. Ja, ja, okej.
1: Okay. In zaradi tega, ker verjetno na Aljaski, ne vem, ali ima kaj delati ali kaj takega, se je v bistvu začelo kot že mnogo let, tudi letos, ta teden, teden debelih medvedov.
2: Okay.
1: Kar pomeni, da je to v bistvu tradicionalno tekmovanje, v katerem javnost izbira najbolj debelega oziroma najbolj prikupno debelega rjavega medveda. Mm. 12 let že traja to tekmovanje. Zdaj, folk, ja.
0: A prav, glasujejo za zame.
1: Glasujejo, ja. Okay. Imaš pač na njihovej spletni strani Fat Bear Week. V bistvu za izbrat, katerega medveda pač bi rad glasoval. In kako si pa pogledaš te medvede, tako da so spletne kamere narejene, postavljene v bistvu po tem njihovem parku, kjer se sprehajajo te medvedi in da ti, ko
0: glasuješ
1: kamero, pogledaš, kateri ti je najbolj prikupno debel.
2: In kaj dobi tak izmaga?
0: Kaj dobi tak izmaga?
2: Ta pač, ki je najbolj prikupen debel medo. Samo naziv, okej. Okay.
0: Naziv, sviš, da kašeto,
1: ja, po mojem več hrane ne, ja.
2: Ja, ne
0: če
2: vem.
0: Ja, čuj, pregaral je nagrado. Veš, koliko je on delal za to, da je dobil to nagrado.
2: Je jedel veš koliko časa.
0: Neki bi si pa le zaslužil, ne vem.
1: Ja, ampak polni drugi so pa verjetno sastradani.
0: Neko terino medu ali ne vem, kašeto lososo ali neki, kar je tam na Alaski
2: pač
0: zdaj. Ne? Pač neki
2: čaki,
0: bi si zaslužil.
2: Še eno vprašanje. A vemo, kdo je zmagal, na primer, prejšnje leto?
1: Ja.
2: A vemo, vemo. Okej.
1: Okay. Zmagal je medo, ki se imenuje Chunk.
2: Chunk.
1: Ja, ampak ne Chang, ampak Chang, Chang kao Chunky.
2: Okay.
1: Kako bi bil prevod slovenščine?
0: Ja, pač
1: Chunky. Debeljucka.
0: Buco.
2: Ja, Buco, ja, Buco.
1: Buco, ja, Buco. V glavnem, Buco je imel lani, za nekako ma letos, 544 kil.
0: Ela,
2: o, Dio!
0: Pa to pa moram prav dati, čakaj.
3: Ela, Madonna!
2: 544 kil.
1: Ja, in čekaj, ma... jaz sem šel gledati sliko. To mu vse visi dol. Pač to je grozno.
2: Samo da mu visi dol. Zdaj me zanima, koliko tehta medved ponavadi.
0: O, a tako, generično.
2: Ja, pač generično.
0: Na laske, kot... pazi, to so unija
2: laske. O, Dio! Odrasel rjav medved v Sloveniji tehta, približno samec, med 130 in 350 kil. Tako da veš, koliko je, kaj pomeni 533 kil.
0: Ja, on je res buco, ne, pol.
1: To je,
0: imaš kaj.
2: Tu sumo, sumo medved.
0: Si, si je prigaral svoj naziv, okej?
1: Okay? Definitivno.
0: Ne glede na to, ali vi šparate s hrano, ali delate po zimi telo za poleti, do 544 je dolga pot.
2: To, glavnem, to je eno in tudi, če, če slučajno se zredite, nihče vam ne bo rekel, da ste prikupno debeli. Pač.
1: To so tako in noben ne bo glasoval za vas. In pa še neki. Še danes imate čas, da glasujete za najbolj prikupno debelega medveda.
0: Evo, zdaj gremo.
2: A danes je še? Okej, okay, ja, ajde, gremo.
0: Ajde, gremo zdaj pogledati in glasujemo tudi mi za medveda. Vi pa ostanite z nami, ker še čez nekaj trenutkov Primorske novice. Katy Perry.
4: Kaprisu.
3: Vas je zakon.
4: Številka ena na obali.

0: Vladislav, nekaj takega. 9 minut do 7, 29.9, same devetice. In ti, Pango, se nam povej pravzaprav, kaj se dogaja na cestah.
1: V bistvu na primorski avtocesti med Strminom in Predorom Dekani proti Kozini je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, tako da dajte biti previdni in počasni to stran. Potem tudi, če se peljete naprej od Vrhnike, tam je zastoj dolg približno 7 km in 10 minut zamude in pa še vedno gneča, ki nastaja od Izole proti Luciji in obratno zaradi del na Belvederju, tako da srečno in počasi.
0: Kaj pa primorske?
2: Danes v primorskih preberite.
0: Piše, da za Selekom Šmarski cesti je za pešce odrezan od sveta. Dubaj čaka Barcelono, Portorož pa ajdovske goste. Pa tudi, da preprodajala sta droge, od osmerice obtoženih dva priznala krivdo. Pa tudi, da kobariški občinski svet je neoperativen, odločanja je konec, pa da divaška županja Štrucl Dolgan po četrti mandat.
3: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
4: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
3: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Kaprisove slavljence obdaruje.
5: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbitje Taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
6: Seminarna Vinja Bertoki.
7: Čas oljkarjanja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
11: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
10: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
12: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna.goopti.com.
13: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
14: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
15: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
16: Kaprisano z glavniki, odejami, nadološki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
17: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brez plačno. Ne zamudite priložnosti.
18: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo.
1: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
2: Košarkari BC Kopra vas vabijo na gled pokalne tekme prvega kroga pokala Spar, kjer se bodo pomerili z ekipo Meteor Krvavec. Zmago si BC Kopr priigra uvrstitev v drugi krog pokala Spar. Vsi ljubitelji košarke, pridite na vijat to sredo 30. septembra ob 19.15 v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper.
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Kapris.
4: Kapris. Kapris.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Še en sončen dan pred nami, tudi lepo se nam obeta, kar se tiče temperatur, ne bo previsoko, tam okoli 24, ponekod mogoče malček več, zaenkrat pa jih imamo 16 v Ankaranu in Luciji, 6 v Ilirski Bistrici in 14 celo na Kozini. Vsekakor pa, če vas danes očajno pelje pot proti kakšnim novim pustolovščinam na odprtem, ne vem, mogoče imate kakšen opravek, ki je zunaj, vas ne rabi skrbeti. Niti kreme za sončenje ne boste potrebovali, pa še prevroče ne bo.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Farmacevtska družba Lek bo danes v Lendavi slavnostno odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat, imenovan biofarmacevtika, je stala več kot 400 milijonov evrov, ustvarila pa je 300 delovnih mest. Mestna svetnica v Beogradu Tanja Mičić iz gibanja Kreni promeni trdi, da jo je napadel župan Beograda Aleksandar Šapić in jo udaril v nos. Incident se je zgodil v Novem Beogradu, kjer živi Mičićeva in kjer je, kot pravi, sprehajala psa z možem. Za Nova.rs je povedala, da sta srečala Šapića, na kar se jima je približal in se začel z njima prepirati. Po besedah Tanje Mičić jo je Aleksandar Šapić najprej udaril po roki, ko je poskušala vzeti mobilni telefon, na to pa jo je, ko je stala med njim in možem, udaril v nos. Člani odbora Državnega zbora za zdravje so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po nujnem postopku. V opoziciji so bili kritični do financiranja sklada, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij. V koaliciji pa so trdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Regulirana cena dizla iz une avtocestnega križa je od polnoči z 1,92 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,55 evra, se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,76 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Britanski glasbenik Rod Stewart bo svojo turnejsko kariero, ki se je začela že v času njegovih najstniških let, v 60-ih letih minulega stoletja, sklenil s turnejo, ki se bo začela aprila prihodnje leto. Ta vključuje koncerte v Glasgowu, Birminghamu, Manchesteru in Londonu, evropski del pa bo julija zaključil v Nemčiji. Kot je povedal, bo to njegova zadnja turneja.
5: Na primorski avtocesti med Strminom in predorom Dekani proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Prav tako so tudi nekaj gneče nastaja od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju. In pa še zastoji, ki se dogajajo na primorski avtocesti od priključka Vrhnika naprej. 7 km najdaljši pa 10 minut za

0: da srečno in počasi.
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: To je jutranji šov številka ena.
3: Ej, ekipa, dobro jutro.
4: Vedno nasmejani.
5: Grem lepše v nov dan.
2: Dobro jutro. In v tvoji družbi tudi danes Rusija, Manca in Pangos.
5: 7 pa točno 4 minute zdaj čez, 29. september, dobro jutro.
3: Jutro.
5: In čutim, da bo ta torek tak res dober, pozitiven. Čutim, da nas čaka ena taka pozitivna zgodba, bi lahko rekli. Jaz čutim in po mojem tudi Manca ve, da bo tako.
6: Nema, ja, on čuti v desnem komovcu.
5: Ti?
3: Mezinčku?
5: Levem koleno.
6: Jaz čutim na showprepu, ki smo ga včeraj naredili in na pozitivni zgodbi, ki jo bomo še predstavili danes v dopoldanskem času tudi na našem Facebooku in Instagramu. Zdaj, kaj je ta pozitivna zgodba? Bomo povedali čez nekaj trenutkov. Med tem časom pa, če imate tudi vi kakšno, še vedno lahko jo pošljete, ne?
5: Seveda, absolutno. Dobrodošli na jutro, afna.kapris.si, lahko pa kakšen SMS, pa se bomo pol že zmenili. Med tem damo eno z preteklosti. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, tako je zdaj pa Somber.
7: Hey, what's going on? This is Somber.
8: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: Never gonna give you up, Enrique Asti. Na kapi so 7:11. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Kakšen lep torek bo danes, seveda. Mi si ga bomo pa še dodatno polepšali s pozitivno zgodbo. Poslušaj dobro to.
3: Pozitivne zgodbe, ki vračajo zaupanje v ljudi. Pridruži se akciji Radia Capris. Skupaj delimo pozitivne zgodbe.
0: Evo, in danes je tak dan, ko bomo mi spoznali eno pozitivno zgodbo. Pred dnevi se je k nam oglasila Anka in je imela tako res zelo, zelo lepo, prijemljivo zgodbo in zelo altruistično, lahko
1: rečemo. V bistvu, Anka je šla na našo spletno stran, mi namreč zbiramo pozitivne zgodbe v tem našem radijskem letu, bi lahko rekli. Torej, pozitivne zgodbe, ki polepšajo dan, ali je kdo vam naredil nekaj dobrega, ali ste tudi mogoče vi naredili nekomu nekaj dobrega, lahko nam v glavnem svojo pozitivno zgodbo napišete, pošljete tako, da greste na našo spletno stran, poiščete članek pozitivne zgodbe na Caprisu in notri je spletni obrazec. In to je naredila Anka, ki ima tašno prijetno zgodbo. Je sicer Štajerka, preseljena na Primorsko.
4: Moja zgodba je takšna, da ko sva se preselila na obalo, sem jaz žal zgubila mojega kužka, ki je bil star 12 let, bil je precej bolan, jaz sem bila zelo navezana na njega. Takrat se nisem mogla posloviti od njega in sem žalovala res neizmerno. In ko sva se preselila na obalo, nisem v tem stanovanju, kjer sva živela, smela imeti kužka. Zato sem nekako se odločila, da pričnem hoditi v obalno zavetišče, sprehajati kuške vse ob nedeljah in imeti nek stik ponovno z psičkom. Začetek je bil za mene kar precej težak, ker sem nekako pričakovala, da te živali trpijo, da mi bo hudo, ampak v bistvu je bilo čisto drugače. Živalce, ki te tam počakajo, so izredno vesele za vsako urco sprehoda, ki jim ga ti nameniš. Skozi čas pa sem potem tudi pričela kot prostovoljka delati v zavetišču. Posebej mi je pomagalo to mojo stisko, ki sem jo imela ob selitvi, v bistvu sem celo življenje spremenila. Kot sem napisala v zgodbi, sem se preselila zato, ker sem se poročila. Moj mož je Primorc in jaz sem kot Štajerka se mogla navaditi na novo okolje, nove ljudi. Posebej pa sem želela v tej zgodbi izpostaviti punce, ker se zmeraj govori o azilu, o živalih kot o tistem, kjer so živali glavne zvezde, kar je tudi prav, da se jih posvaja. Obrobna in zelo pomembna zgodba za mene pa so bile punce in so še zmeraj, ki skrbijo za te živali, ker to ni samo služba, to je en del njihovega življenja, čustev, veselja, žalosti in vsega, kar namenijo o temu. In jaz sem to vse z njimi delila in se mi zdi, da ko prideš domov, ne moreš tega kar pustiti pred vrati. Moreš biti srčen za to in zato sem mislila, da bi nekako te punce izpostavila v tej zgodbi in njim dala neko prednost tokrat. Jaz sem potem tudi uspela kuška posvojiti. Danes je z mano tukaj moj Toto. Je sicer star kužek, slep in gluh, ampak jaz sem bila neizmerno vesela. Še vedno pravim, da je to eden izmed najsrečnejših dni v mojem življenju, ko sem lahko šla po njega in ga peljala domov in sem hvaležna vsem, tudi mojemu možu, ki je toliko imel potrpljenja z mano, da se je bil pripravljen še enkrat seliti samo zato, da mi dva lahko prideva do živalce.
0: Evo.
1: Aha. Torej, ona je izpostavila predvsem punce v obalnem zavetišču, v Svetem Antonu, ki so ji ne samo pomagale pri tem, da je ona vzpostavila ponovno stik z živalcami, ampak tudi je rekla, da je v njih našla svoje prve prijateljce tukaj pri nas na obali.
0: Evo, in kaj vse se zgodilo in kaj boste še spoznali in kaj boste tudi kmalo videli v eni taki lepi video podobi, vam pa povemo že čez nekaj trenutkov, zato morate ostati z nami, da slišite še drugi del. Primo tempo in sekundo tempo.
3: Kakšnega okusa je sreča?
5: Najlepše stvari so še lepše, ko jih delimo. Dobro dejanje, prijazno besedo ali kepico sladoleda. Pozitivne zgodbe na Radiu Capris podpira Sladoledarna Koper. My name is Krista Sarandi.
6: Capris je številka ena na obali.

0: Wind of Change in Scorpions je ob 7.21 na Kaprisu. Pogledali smo malce na ceste in vidimo, da danes potekajo dela med Postojno in Ilirsko Bistrico. Na tisti cesti pa Ajdovščino Lokavec. Bodite pa pozorni na cesti Valeta Beli Križ Piran, kajti na Belokriški cesti je danes izmenično enosmerni promet in bo trajalo vse do 13. ure. Tako da mogoče ste na to dodatno pozorni. Pričasoma pa so zaprli tudi vozni pas. Priključek Škofija in Karan izvoz Plavje v smeri Italije. Na cesti zaenkrat ni nekih večjih gneč, tudi na območju Bevederjev, predvsem v smeri Portoroža trenutno gneče. Tako da, se pravičujem, če imate slučajno še kakšno tako stvar, imate seveda na voljo našo brezplačno telefonsko številko, da lahko pomagate vsem tistim, ki so že na cesti. Že čez nekaj trenutkov Felix Jen in Jard skupaj Pride. Ostanite z nami tudi za drugi del zgodbe, pozitivne zgodbe.
1: Velika terasa, dobra zabava, v petek bo.
2: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
1: Ja, valda, ker je spet čas za Kaprisov Afterwork. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača, DJ in glasbeni nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
5: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si
6: Obiščite Zigante dneve tartufov. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem. Domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days. Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
12: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
13: Obe sta v sredo, še posebej druga.
12: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
14: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
15: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
17: Porsche Koper.
18: Hišni ljubljenčki. V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na 3x2.planetkoper.com.
19: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto, 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
20: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
19: Vstopnice na entrio.si.
21: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
22: Miller.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
17: To je jutranji šov številka 1.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: V tem trenutku, kot vidimo, imamo prijeten dan pred seboj. Je pa res, da mogoče ne bo ravno tisto najbolj toplo, kot bi si kdo želel, pričakoval. Pač misel na poletje je konec koncu še vedno malček sveža. Do 25 bi utegnili se dvigniti termometri. V tem trenutku piše, da jih imamo pa 18 tudi pri rampah na Fornačah pri Piranu. In če vas skrbi kakšno vreme, bo v tem tednu naj vas ne. Sončno bo čisto vsak dan do ponedeljka.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koper bo tudi v oktobru živahno pristaniško mesto. Na koprskem potniškem terminalu je napovedanih 13 prihodov ladij, ki bodo v naše mesto pripeljale več kot 17 tisoč potnikov. Med obiskovalci bodo gostje z različnih koncev sveta, ki bodo svoj postanek izkoristili za odkrivanje Kopra in slovenske Istre. Prvi oktobrski obisk je napovedan za soboto 3. oktobra. Čeprav bo oktober s 13 prihodi eden bolj živahnih mesecev na koprskem terminalu, pa s tem letošnja sezona še ne bo povsem zaključena. V ponedeljek 23. novembra bo iz Benetk kot zadnja letošnja ladja priplula 181 metrov dolga sirena, s katero bo Koper obiskalo še zadnjih letošnjih 600 potnikov. Občina Piran objavlja javni natečaj za izbor županovega vina občine Piran za leto 2027, s katerim želi spodbuditi promocijo vrhunskih vin lokalnih pridelovalcev ter predstaviti bogato vinogradniško tradicijo Istre. Naziv županovo vino občine Piran bo prejelo vino avtohtone sorte vinorodnega okoliša Istre, ki bo na strokovnem ocenjevanju doseglo najvišje število točk. Prijavnico skupaj z vzorci vina je potrebno oddati najkasneje do torka 20. oktobra, prevzemno mesto pa je auditorij Porto Roš med 8 in 12 uro oziroma po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba je Tina Jerman na telefonski številki 05671-0314.
2: Previdno je strpno, kamorkoli se namenjate. V tem trenutku imamo uvoz Izola na koncu avtoceste pri Izoli v smeri Portoroža zaradi del zaprt vozni pas, potem se začne tudi gneča na Belvederju v smeri Lucije. In v tem trenutku imamo tudi izmenično enosmerni promet pri Mali pristavi, pa pri Lukini in pa tudi med Predmejo in Lokavcem, tako da bodite pozorni in previdni zaradi teh del. Podobna zgodba tudi na Belokriški cesti v Portorožu, izmenično enosmerni promet. Previdno, skratka in strpno, kamorkoli se odpravljate, bodite na to pripravljeni.
3: 0800 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
6: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: Čisto sveža vest z cest. V Šalari tam pri Krožnem pri Lidlu je okvarjen avtomobil oziroma avtobus v tem primeru. Tako da dajte biti na to dobro pripravljeni in mogoče, če nastaja gneča, zavijete po kakšni drugi poti. 7.33, dobrodošli v torku 29. septembra. Dobro jutro, Manca.
7: Dobro jutro.
2: In čas je, da povemo počasi tudi, kaj se je potem zgodilo z našo pozitivno zgodbo.
7: Tako, torej prej smo slišali Janko, ki je povedala svojo zgodbo, torej da je Štajerska se preselila na Primorsko, da je izgubila svojega kužka in potem so ji punce iz obalnega zavetišča v Svetem Antonu pomagale, ne samo s tem, da je preko njih dobila svojo novo ljubezen v obliki živalce, ampak tudi, da je s tem dobila tudi nove prijatelje in novo neko življenjsko poslanstvo. No, mi smo potem skupaj z Anko tudi obalno zavetišče v Svetem Antonu obiskali.
2: Mhm.
7: Kaj smo jim nesli, kaj so one povedale, kako so bile presenečene, pa slišimo takoj po dveh hitih.
2: Karol G, Bruno Mars in Shakira.
8: Hey, this is Shakira.
9: Burna Boy!
3: Kapris.
10: Kapri je številka ena.

0: sem dobil en voice, bom dal le, kar poslušati, na čakaj, le. In lepa je tudi naša pozitivna zgodba.
1: Pozitivne zgodbe, ki vračajo zaupanje v ljudi. Pridruži se akciji Radia Capris. Skupaj delimo pozitivne zgodbe.
0: Torej, poslušali smo prej prvi del zgodbe od naše poslušalke Anke, ki je posojila kuška Toto. Je bil tudi tu pri nas v studiu, je ful simpatičen kužek, ki ga je pravzaprav posvojila in vzljubila v obalnem zavetišču v Svetem Antonu. In končali smo pri tem, da smo se mi odpravili v Sveti Anton.
2: Tako je, torej mi smo rekli Anki, da če lahko nas obišče na radio, ona je res prišla skupaj s Tototom. Najprej nam povedala svojo življenjsko zgodbo, ki smo jo lahko prej tudi slišali. Slišali jo boste lahko ne samo v videu, ki ga bomo objavili, ampak tudi na naši spletni strani v našem članku, ki ga bomo dali tako na prvi strani, da ga ne boste mogli zgrešiti. In to je članek pozitivne zgodbe na Caprisu. In v glavnem šli z njo do sladoledarne, ker namreč tisti, ki nam pošlje pozitivno zgodbo, dobi tudi eno banjico sladoleda, ker namreč sladoledarna podpira pozitivne zgodbe, ampak ona je rekla, da bi rada to banjico sladoleda podarila puncam v obalnem zavetišču za zapuščene živali v Svetem Antonu. Torej, mi smo šli z njo do sladoledarne, nabrali ogromno enih guštov kepic, mislim, sladoleda smo imeli kar težavo za izbrati.
0: Ja, bilo težko izbrati, ker pač...
2: Ja, pač kar jih je toliko in so vse, vsi ful dobri. In potem smo se z njo odpravili v obalno zavetišče v Sveti Anton.
0: In tam smo spoznali dekleta, ki so Anki pomagale do Totota.
3: Res smo prijetno presenečeni nad tem darilom in nad vašim obiskom. Veseli smo, da ste nas obiskali in s tem darilom se bomo danes prijetno posladkali.
4: Anka je za nas zelo posebna oseba, prihaja že dosti časa v zavetišče in vse, kar dela, dela iz srca. Ni samo dobrodelno delo in humano, on res se potrudi, da nam olajša dneve, da pocarta naše živalce in vedno pride z nasmehom in toplo energijo.
5: Vabljenem tudi ostali, da obiščete obalno zavetišče in ostale zavetišča po Sloveniji in posvojite tukaj kakšno žival.
2: Tako je. In mi smo to zgodbo izbrali tudi zaradi tega, ker je v nedeljo svetovni dan živali, torej nedelja 4. oktober je svetovni dan živali in da se tudi takrat malo na njih spomnimo, ne samo na živalce same, ampak tudi na tiste, ki za njih skrbijo, kot je tudi Anka povedala. Torej ne bi bilo zavetišča in ne bi bile živali tako dobro oskrbljene brez ljudi, ki tam delajo.
0: Res je in ima tudi Anka še eno sporočilo, zakaj se je po svoje tudi ona konec koncev odločila posvojiti Totota.
6: Jaz razumem ljudi, ki želijo imeti živali, ki jim vejo njihovo preteklost, ker takrat pač veš, da je zdrav, da je takšen, kot si ga ti želel. Vseeno pa mislim, da živali so tiste, ki smo mi njihovo življenje. Tako oni živijo za nas. Zato ne vem, če je ravno najbolj pomembno to, da je tvoja izbira temelji na tem, kakšna bo pasma, kakšna bo barva. Ampak se mi zdi, da je bolj pomembno oziroma, da če lahko bi jaz že pri otrocih začela osveščati, da je pomembno, da rešuješ te živali, ki ostanejo same in si ne morejo več pomagati. Pomagajo jim lahko samo mi. To je nekaj, kar je za mene najbolj pomembno pri posvajanju. Zato si želim, da bi več ljudi to. Tako je malo, ker vas čakajo in so neizmerno veseli, ko jih odpeljete.
0: Res je, tudi gor so bili vsi veseli, ko smo prišli, ko smo se, isto smo se razcartali z mucami in z kuški, ki so bili.
2: Če pa slučajno nimate možnosti, ker nekateri nimajo možnosti, kot je tudi ni na začetku imela Anka v svojem novem stanovanju, prvem stanovanju, torej, da posvojite oziroma domov pripeljete psa ali pa mucko, pa lahko vsaj obiščete obalno zavetišče, peljete kakšnega kuška na sprehod, malo pobožete kakšno muco, prinesete kaj hrane, pa mogoče tudi kakšne igrače, dekice, vse, kar potrebujejo oni za normalno življenje živalc, ki tam živijo.
0: Spomnimo, da zdaj prihaja jesen, prihaja zima in najverjetneje bojo kakšne deke, če ste jih že odrabili, bojo prišle zelo, zelo prav za to, da se pač pomaga živalcem gor, da jim bo malce topleje, vsaj na tak način. Hvala sladoledarni za to, da podpira pozitivne zgodbe, hvala Anki, da se je opogumila in prišla svojo zgodbo predstaviti in hvala tudi dekletom iz obalnega zavetišča. To so pozitivne zgodbe, najdeš se na naši spletni strani in pošli pozitivno zgodbo tudi ti.
1: Kakšnega okusa je sreča?
7: Najlepše stvari so še lepše, ko jih delimo. Dobro dejanje, prijazno besedo ali kepico sladoleda. Pozitivne zgodbe na Radiu Capris podpira Sladoledarna Koper.

0: Beyoncé in Sweet Dreams. Sweet Dreams so se drugače že pač nažalost zaključili za danes, kot kaže. Edino za kakšen popoldanski čimin, če boste kaj sanjali, boste še lahko upoštevali Sweet Dreams. V tem trenutku lahko upoštevate samo še strogo torkovo jutro. Kakšne so trenutne ceste, kaj se dogaja?
1: Na primorski avtocesti med Cerminom in predorom Dekani proti Ljubljani je še vedno zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila, prav tako imamo tudi zastoj od priključka Vrtnika proti prestolnici, 4 km je en dolg, pa par minutka zamude, prav tako pa tudi nekaj gneče nastaja že od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederu, tako da srečujem počasi.
0: Dobro, več lahko konzultirate tudi v našem Promet za obalo, kjer smo pred kratkim sporočili, da je avtobus v okvari pri Lidlu v Šalari. Previdno, skratka, kmalu ta.
2: Jaz rabim eno kavo.
3: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
2: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
4: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zvestne poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kofe. V četrtek, 1. oktobra, med 7. in 8. uro, pred studijem Radia Kapris pristajamo. Niška 4, ker bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra, pred Kaprisom.
5: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
2: Kaj?
7: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
8: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
11: Kaj?
10: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
11: Vi to resno?
10: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
15: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml.
11: mililitrov brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
16: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
17: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: S temperaturami ostajamo na istem, trenutno 18 stopinj v Kopru in Piranu, 6 v Ilirski Bistrici in 13 na Kozini. Imeli bomo danes lep sončen dan in tak rahel veter, ki bo pihal sicer tudi v popoldanskem času z strani morja. Kar se pa tiče jutrišnjega dne, lahko brezskrbno rečemo, da bo najverjetneje dobra kopija današnjega vremena. In ta kopija se bo, kot kaže, ponavljala vse tudi do naslednjega tedna. Zaenkrat so vremenari nekoliko spremenili napoved, dež naj bi bil šele naslednji četrtek.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 8.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V New Yorku se je v ponedeljek končala splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov, na kateri so bili v ospredju pozivi k miru, spoštovanju ustavne listine Združenih narodov in mednarodnega prava, razvoj neenakosti človekove pravice, umetna inteligenca in reforme. Upokojenka iz Madrida, katere izselitev je sprožila proteste po vsej Španiji, ki so povečali pritisk na vlado za rešitev stanovanjske krize v državi, se po sklenitvi dogovora z lastniki nepremičnine lahko vrne domov. Po dogovoru bo 87-letnica kot doslej plačevala okoli 500 evrov najemnine in stroške. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je v ponedeljek povedal, da so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov z ZDA predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zanikal poročila, da bi Iranu ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede iranskega jedrskega programa. Izbira študija je ena prvih velikih odločitev po koncu srednje šole. Dijaki tehtajo svoja zanimanja, možnosti zaposlitve, ugled poklica, pričakovanja staršev in prijateljev, pa tudi to, koliko možnosti bodo imeli za vpis. V primerjavi s predhodnim letom se je v študijskem letu 2025-26 število vpisanih študentov povečalo na vseh področjih. Najbolj je število študentov zraslo na področju poslovnih in upravnih ved, prava, sledili sta področji družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost ter zdravstvo in socialna varnost. Posamezniki, ki so na določeni stopnji študija prvič upisani v prvi letnik, se lahko do 15. oktobra iz študijskega programa izpišejo, pri čemer se šteje, da vanj sploh niso bili upisani, tako ne izgubijo enega študijskega leta.
2: Gledamo še ceste in sicer še vedno na primorski avtocesti oviran promet med Cerminom in predorom Dekani. Tam je tudi zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Gneča, Lucija, Izola, obe strani zaradi del na Belvederju in pa še vedno imamo tudi zastoj, ki se vije od priključka Vrhnika naprej. 7 km je dolg, 10 minut zamude. Srečno, počasi, previdno.
4: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, ekipa.
2: Dobro jutro sem skupaj in dobro jutro tistim, ki ste se seveda mogoče šele nekoliko kasneje pridružili, zamudili ste pozitivno zgodbo, ki bo sicer objavljena danes dopoldne.

0: že na naši spletni strani. Za tiste, ki mogoče še iščete Krmežlje trenutno na robu oči, vam imamo eno voice sporočilo za vas.
1: Ustaj vojsko!
0: Evo ja, dobro. Zdaj nekaj bolj romantičnega in lepšega. Nekaj romantičnega in lepšega, kot lahko povemo, da se bo zgodilo že ta četrtek.
2: Ja, v bistvu že ta četrtek bomo v bistvu bili kar taki sveži, pa dišeči, pa jutreni.
0: Samo četrtek.
2: Samo četrtek, drugače nismo. Drugače vija stran dva metra od nas. Ko v času težkih časih korone.
0: Ura je 8:05, 29:09, Taylor Swift in Chris Isaac, Paul pa.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Kapris. Poletje je zakon.
5: Poletje je zakon.

0: Suicide za King Wicked Game. 8 po 12 in 29. september. In to pomeni, da smo do 1. oktobra pravzaprav oddaljeni le še kakšno dobro uro. Lahko rečemo en dan pa še nekaj ur. Kar se bo namreč zgodilo točno to, kar si vsi želimo in kar nam je najlepše zjutraj slišati, in to je, da nekdo reče, ej, častim jaz, gremo na kafe. To je nekaj, po mojem, najlepšega, kar ti lahko nekdo podari na vse zgodaj zjutraj. Manca se strinja z mano,
1: zaradi tega, ker
0: je kafetarka.
1: Da ti že nekdo skuha kavo, je že dovolj. Če ti nekdo še časti kavo, je pa le pač ekstra, ne?
0: In mi smo se odločili, da glede na to, da je pač 1. oktober svetovni dan kave, da tudi letos vam mi častimo kavo, ker je to, se mi zdi, tako kot neka lepa gesta za vse tiste.
1: Mislim, da je to že tradicionalno, po mojem.
0: Ja,
1: torej 1. oktobra, torej svetovni dan kave, mi zunaj pred našim studijem med 7. in 8. uro skupaj z barom 2000 bomo kuhali in delili kave in oni bodo kuhali, da ne bodo kdo mislil, da bomo mi. Tako da kave
0: če
1: bodo sigurno dobre.
0: Če
1: jaz
0: in Pango skuhava, zagotovo ne bo najboljša kava. Če pa ti skuhaš, ki si...
2: Govori zase.
1: Če skuham jaz, bo dobra kava, ma če skuhajo oni, bo fantastično odlična kava in še gor boste imeli latte art narjen.
0: Recimo.
1: Tako, na primer.
0: Recimo. A latte art, a kafe art?
1: Latte art.
0: Kaj moraš zdaj delati pač
1: z mlekom, tako.
0: Dobro. V glavnem, se vidimo v četrtek, 1. oktobra, boste naredili vrsto. Ne bo kot pri mesarju, da vzameš listek in priješ na vrsto, ampak prideš, zagrabiš, dobro jutro, kako si, se imaš fajn, ok, gremo v četrtko naproti in boste seveda zmagali z nami in z bar 2000 LG, ki poskrbijo za to, da včasih tam iz tistega dela Kopra tako zadiši po sveže praženi kavi, ko zapiha tle mimo.
1: Jaz se vozim tam mimo, tako da imam to srečo, da voham pogosto ta vojn po sveže praženi kavi.
0: Torej ti ga prineseš?
1: Skoraj da res.
0: Ne vem, koliko jih bomo spili, ampak zagotovo se bomo približili številki 7000, kot pravi Alex Britti. Sete mila kafe na Kaprisu, 8.15. Jutro!
1: Dobro jutro!
3: Café.

0: Reggaeton lento na kapi 28 in dobro jutro sem tistim, ki ste trenutno na poti. V tem trenutku, kot kaže, imamo še vedno nekaj gneče skozi šalaro zaradi okvarjenega avtobusa, ki se je tam pri Lidlu nekoliko okvaril in najverjetneje ustvarja nekaj gneče. Tako da pravočasno doma, če morate mimo tiste poti tam. Srmin, predor Dekani, v smeri prestolnice okvarjeno še eno vozilo, tokrat tovorno, tako da tudi tam gre biti nekoliko bolj pozorni. Kar se tiče gneče čez Belveder, imamo največ gneče iz Izole proti Portorožu in nekaj malega tudi gneče, sicer bistveno manjše, strani Lucije proti Izoli. Kar se pa tiče primorske avtoceste, v tem trenutku skozi Postojno gre bolj počasi, od Vrhnike naprej sicer je že zeleno, ampak malo predrago menim. Postane spet vse rdeče. Dela danes potekajo vse posod po malem, kot recimo na Belokriški cesti v Portorožu in pa med Postojno in Ilirsko Bistrico pri mali pristavi. Tako da previdno in strpno kamorkoli se odpravljate. Čakamo vaše klice, če je slučajno kaj takega, mi pa že čez nekaj trenutkov sto. Artemas in I like the way you kiss me. Zato ostanite z nami.
1: Velika terasa, dobra zabava, v petek bo.
2: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
1: Ja, valda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi.

0: Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
1: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
2: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
8: Kaj pa tako vohaš?
9: Preverjam, če ima naš koža slab zadah.
8: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
9: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
10: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
11: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
12: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
13: Filme si lahko ogledaš že od 5,40
12: evrov. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
14: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
15: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
16: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
17: Znanje za zdravje. Ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
18: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
19: Kapris.

0: bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes bomo imeli še lep dan pred nami. V bistvu, kar se tiče vremena, nas prav nič ne skrbi in držimo pesti, da bo tako, kot pravijo vremenarji, tako vsaj še dober teden. S tem pa bomo videli, če bo začelo kaj deževati. Mogoče je res skrajni čas, da se začne pobirati, toliko, da ne bojo mokri oziroma da ne bo blato spodaj. V tem trenutku imamo prijetnih 19 stopinj, kot kaže, tudi v osnovni, pri osnovni šoli v ulici. Kar se pa tiče temperatur, ki bodo še zrasle danes, no, tja nekje do 24, 25 mogoče.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Nekdanja kurilnica ob znamenitem izolskem dimniku, enem najbolj prepoznavnih ostankov ribiške industrije, bo dobila osveženo podobo in nove vsebine. Občina bo z obnovo zaščitila kulturno dediščino ter naredila prvi korak k postopnemu odpiranju območja Arga javnosti. Kurilnica bo postala prilagodljiv prostor kulturnega in družbenega dogajanja, promocije socialnega podjetništva in spodbujanja razvoja prostorskega turizma. Projekt za izvedbo naj bi bil pripravljen do konca oktobra. V občinskem proračunu je za leto 2027 za prenovo predvidenih 436 tisoč evrov, pri čemer je nekaj manj kot 350 tisoč evrov zagotovljenih v okviru evropskega projekta, sofinanciranega iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška. Nekdanji motor tovarne bo postopoma postal nov kulturni in družbeni prostor mesta, odprt za raznolike vsebine in nove generacije, ki bodo lahko pri njegovem nadaljnem razvoju sodelovale tudi kot aktivni ustvarjalci in nosilci novih idej. V soboto, 3. oktobra, bodo na trgu prekomorskih brigad v Portorožu slavnostno obeležili Svetovni dan turizma. Dogajanje se bo pričelo ob 16. s kulinarično promenado, ki bo ponudila izbrane lokalne okuse in pristno istrsko kulinariko. Ob 18.30 se bo začel osrednji večerni program, ki bo postregel z izborom Miss Turizma Slovenije 2026 in slavnostno podelitvijo grba odličnosti v turizmu, priznanjem za izjemne dosežke v tej panogi. Za izvrstno vzdušje bodo poskrbeli le Sirk, Žiga Rustja, Fanka Fer, Minka Laurič, violinistka Barbara Zalaznik in plesni klub Swank.
2: Pri Sočergi imamo izmenično enosmerni promet, ampak to je fenomen, ki se danes ponovi tudi pri Zemljski vagi in pa tudi med Dolno Bitnjo in Ilirsko Bistrico imamo danes oviran promet, pa tudi pri Ribnici, pa pri mali pristavi na relaciji Postojna Ilirska Bistrica, pa na Belokriški cesti v Portorožu. Danes med Koprom in Izolo poteka tudi zaprt vozni pas med vozom Izola na koncu avtoceste pri Izoli v smeri Lucije, tako da previdno, in pa Ankaran Lazaret tudi danes pri Ankaranu izmenično nesmerni promet. To je, kar se tiče lokalnih cest, kar se pa tiče vsega ostalega na primorski avtocesti, večinoma v zelenem, mimo Postojne gre bo počasi, še vedno imamo pa tudi okvarjeno vozilo razcep Sermin predor Dekani v smeri prestolnice.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
7: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: 8.33, 29. september prihajajo Olimers, Moskina in pa še nekaj našega, ki vam bo zagotovo polepšalo ta teden. Ste slišali, da v četrtek bomo delili brezplačno kavo, ma v petek. V petek.
8: V petek delimo brezplačno vse. Vse, kar imamo.
2: Oprah Winfrey.
8: Skoraj da res.
2: Ti dobiš hišo, ti dobiš hišo.
8: Dobro,
2: ti dobiš
8: ja. Hišo ne bomo delili.
2: Ne, ne na zato zagrabiti. Ma nekaj drugega pa ja, izveš kmalo.

0: Dear Darling in Oli Mrs na Kapri so 29. in 29. Same neke devetice spet se ponavljajo v tem torku. Torek je pa sicer dober dan za planiranje celotnega tedna, če ste mogoče včeraj bili prezaposleni s ponedeljkom samim. Torej, veš, ponavadi ponedeljek pride čas za trgovino, iščeš parking, iščeš, kaj vse še potrebuješ, brainstormaš, kaj vse imaš doma v hladilniku in česa nimaš. Skratka, ponedeljke so bolj temu namenjeni, tako kot so potem torek, sreda, četrtek, delovni dnevi, pa mogoče tudi iščeš malo časa za regeneracijo od vsega, sploh od vikenda. Potem pa prije petek, ne? In petek je v bistvu tak dan, ki prinaša predvsem željo po temu, da odklopimo. Odklopimo od vsega standardnega, že običajnega, že rutinskega dogajanja in bi radi nekaj drugačnega. No, afterwork v Barbie, o čemer informacije najdeš tako na naši spletni strani kot na Facebook dogodku. Skratka, vse povsod so že informacije o tem petku in o Kaprisovem afterworku v Barbie, ki bo zadnji letošnji afterwork. Kar ni, veš, tako. Če zamodiš tega, nekaj časa jih ne bo. Torej, dejte izkoristi to priložnost in se nam pridružiti ob 16. ure naprej v Barbie na afterworku. Takoj po službi, lahko vzameš tudi sodelec za sabo, pa enkrat toliko ne govorite samo v pisarni in o tem, kdo je kaj rekel, kdo je kaj naredil in česa, kdo ni naredil. In čisto preprosto uživate druženje, pa si mogoče poveste kakšne zadeve, ki, ne vem, si mogoče v svojih službenih vrstah ponovadi ne uspete povedati. Z nami bo DJ Merenge, ki bo skrbel za mične ritme, seveda pa se nam bo pridružil v živo tudi Luka Cvetičanin, ki bo kakšno country tudi zapel in se nam predstavil. In med drugim, mogoče se bo predstavil ta teden tudi v našem jutru. Kdo ve? Skratka, barba, ta petek, od 16. ure naprej, pijača, tiramisuji, kaj za prigrizni, dej se dodaj v Facebook dogodek in pa seveda označi v objavi tudi svoje sodelavce, ki bodo s teboj prišli na afterwork, da ste seveda izbrani kot kolektiv in boste potem dobili še nekaj gratis. Tako da, lej, častimo mi, ne skrbi nič. Teddy Swims, Alok, James Glynn, vse to na Kaprisu, počasi, počasi, čestitke.
1: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
2: Številka ena na obali.
3: Radio Kapris.

0: vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Auditori Portorož. Morje doživeti. Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.
5: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Praznujmo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Ja že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi, too comfortable to take off.
11: Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.
12: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
13: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
14: To je Kapri.

0: Plejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom.

0: trenutku nam prinašajo tudi dokaj prijetne temperature. Vidim, da zunaj so ljudje tudi v kratkih hlačah, to pomeni, da je res, da je zunaj približno 20 stopinj, 19 piše pravzaprav v Piranu in pa 12 v Postojni, 6 v Ilirski Bistrici, pa 15 jih imamo tudi pri letališču Portorož v Sočovljah, 24 pa naj bi bila zgornja današnja meja. Jutri se bo vreme ponovilo.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Devet je. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Britanska policija je v ponedeljek sporočila, da je 5 moških aretiranih v bližini letalske baze, ki jo uporabljajo ZDA, po plačilu varščine izpustila na prostost. Predsednik ZDA Donald Trump je po izpustitvi peterice izrazil presenečenje, ameriški državni sekretar Marco Rubio pa trdi, da je v incident nedvomno vpleten tuj akter. S poslanskimi vprašanji premijeju Janezu Janši se bo končala redna seja državnega zbora, ki se je začela že prejšnji ponedeljek. Med drugim bo odgovarjal na vprašanje o nacionalni varnosti, zunanji politiki, boju proti kriminalu in predvolilnimi obljubami. Poslanke in poslance ta teden čakata še 2 izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa bodo obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Na tej izredni seji bodo opravili tudi prvo branje predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanci Svobode predlagajo začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. In ko smo že ravno pri gorivih, regulirana cena dizla zunaj avtocestnega križa je od polnoči z 1,92 evra za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko, na 1,55 evra, se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je medtem z 1,76 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Mestna občina Koper je danes objavila javni razpis za dodelitev štipendij dijakom in študentom za študijsko leto 2026-2027. Tudi letos je na voljo 10 štipendij in sicer 5 za dijake srednješolskega izobraževanja in 5 za študente v Sloveniji ter tujini, od katerih so prednostno do 3 štipendije namenjene za področje medicine. Rok za oddajo prijav se izteče v torek, 20. oktobra.
0: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni. Še vedno imamo obvestilo, da je okvarjeno vozilo tam pred predorom Dekanima, kot kaže, ga ni več. Vse tako obvestilo obstaja, ampak vseeno. Skozi Šelaro gre sicer bolj počasi, čez Belvedere gre bolj počasi, to že vemo, ampak ni zdaj pa neka huda gneča, kar bi močno podaljšala vašo pot. Mimo Postojne gre počasi. Edina okvara vozila trenutno na primorski avtocesti je med Logatcem in Vrhniko v smeri prestolnice. Dela pa danes potekajo vse povsod pomarem, zato gre biti nekoliko bolj pozorni na relacijah. Belokriška cesta v Portorožu, pri mali pristavi med Postojno in Ilirsko Bistrico, konec avtoceste pri Izoli v smeri Portoroža, izmenično usmerjeni promet pa je tudi pri Ribnici, pri Zemonski vagi in pri Sočergi ter pa Ankaranu. Tako da, bodite na to vse pripravljeni, če slučajno še kaj opazite, sem ostajam na voljo.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
0: Ure 9 pa 4 minute, 29.9. torek je Lost Frequencies, Olivier Rodrigo in počasi tudi vaše čestitke, zato pa čestitke. App na radiokapres.si lahko tudi prek spletnega obrazca.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi.

0: Luka Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
1: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
3: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Avtovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Avtovalis iz Koper.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
5: Kaj?
2: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
5: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Tok, tok.
7: Kdo je?
6: Meni.
7: Kako te ni, če pa si?
6: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
7: Seveda, saj je sreda.
6: Super sreda, super cena.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
9: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
8: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
9: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Dolina Soče in jesti, jesti, jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
12: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
13: Kapris.
14: Kapris.
13: Oba.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Še vedno sonce, še vedno čakamo tistih 25, smo zaenkrat na 20-ici, tudi v Fiesi pri jezeru. Danes bomo imeli najverjetnejše veliko priložnosti za uživanje na takšne in drugačne načine, ker nam bo vreme to dovoljevalo. Če pa danes nategneš brez skrbi, jutri se vreme ponovi.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Poslanka SD Mejra Hot je včeraj v Luciji uradno napovedala kandidaturo za županjo občine Piran. Ob tem je poudarila, da bo v primeru izvolitve zapustila poslanske klopi in vso energijo usmirila v vodenje občine. Pirančanom obljublja reševanje stanovanjske problematike in preudaren razvoj po meri vseh občanov. Kandidatka za županjo v ospredje postavlja javne storitve, dostopnost obale ter ohranjanje kulturne dediščine in morja. Osrednja prioriteta programa ostaja sprejetje občinskega prostorskega načrta. Piran je ena od zadnjih slovenskih občin brez tega temeljnega dokumenta. Pri uresničevanju ciljev kandidatka stavi na široko ekipo in kompromise. Na njeni listi v Piranu namreč sodeluje tudi dosedanji oster kritik lokalne politike Davorin Petaros. Inter Evropa ima že spet novega predsednika uprave. Njeni nadzorniki so na to mesto imenovali Tadeja Pojbiča. Potem, ko se je poleti z vrha tega koprskega logista poslovil Aleš Škraba, je to že peti predsednik uprave v zadnjih 4 letih. Po informacijah Primorskih novic bi Pojbič vajeti lahko prevzel predvidoma novembra. Sicer je Tadej Pojbič večino svoje dosedanje več kot 30-letne poslovne kariere v Sloveniji in tujini posvetil logistiki, prodaje v skrbovalni verigi pri vseh vrstah prevozov in upravljanju gospodarskih družb. Delal je v ljubljanskih mlekarnah, podjetju Majersk, kemofarmaciji Engrotušu. Pomembne izkušnje ima tudi na področju avtomatizacije in robotizacije skladišč, predvsem za trgovsko dejavnost in hladne oskrbovalne verige.
2: Poglejmo še na ceste, vse v zelenem, vsaj po večini in trenutno tudi na avtocesti ni večjih prometnih zastojev ali kakršnihkoli ovir. V tem trenutku pa lahko ponovimo za dela, ki so številna. Predvsem je aktualna na Belokriški cesti v Portorožu, gor na vrhu in pa pri Mali pristavi in pa kar en kup enih manjših del med Pivko in Ilirsko Bistrico. Tudi Gračišče Sočerga izmenično enosmerni promet pri Sočergi in pa pri Ankaranu. Skratka, previdno je strpno, čekamo pa, čekajo, pazite na svoj poti, nam dejte to sporočiti.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Smo pri čestitkah za 29. september. Ura je 9.33, kdo praznuje? Čakamo vaše čestitke na naših naslovih. Na mojem Facebooku jih je pa danes kar veliko. Marko, Bort, Aleksandra, Anja, Liza, Andraž in Nika. In vse lepo pozdravljam, upam, da boste lepo praznovali v družbi svojih najdražjih, najbližjih in tistih najlepših, ki ti polepšajo rojstni dan. Hvala tudi nekoga pokličemo, David Guetta, Sia, Lenny Kravitz, Martin Garrix in Ed Sheeran začenjajo ta trojček.
3: Kapris.
6: Številka ena na obali.
7: Številka ena na obali.
8: Obala je zakon.

0: je kaprisov slavljenec dneva.
1: Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Halo?
3: Ja, pronto.
2: Ja, dober dan.
3: Ja, kaj, dober dan, kaj je to, gospa Trček?
2: Sam povejte.
3: Ja, sem jaz, Guido, smo šrajali ene par dan nazaj. Guido.
2: Ne vem, se ne spomnim, kaj z mano ste govoril?
3: Ja, gospa Urjana.
2: Ja?
3: Ja, šinjora, z vami sem govoril.
2: Lepo, samo jaz se ne spomnim, verjetno me že kaj...
3: Kaj?
2: Daje.
3: Kaj boste
2: povejte,
3: daje?
2: Povejte, bomo
3: ja.
2: Povela zdaj.
3: Jaz sem naročil unih 10 nog pršuta, ki imamo fešto lovce in smo rekli, da bomo naročili prvatski, smo zmerom kontenti, in 10 nog pršuta sem naročil.
2: Ne vem. Po moje bo pomota. Lahko ste kaj z mojim možem, ma z mano težko.
3: Ma ne, ste...
2: Ker te noge pršuta, on šteje, ne jaz.
3: Ma, jaz se spomnim, da sem šrajil z vami.
2: Vi ste z mano, ma glejte, zdaj boste mogli z njim.
3: Ne, ste mi dali vi vaš numer in sem za tega, zato sem poklical tu.
2: A morda ste dobil na internetu, ampak...
3: Ne, sem šrajil se z vami, ma sigurno sem šrajil se z vami.
2: Ne vem.
3: Se ne spomnim, ste?
2: Po moje...
3: Ma jaz sem unik, ki ima onega kliota rdečega, ki se je pripeljal. Imam take duge lase, malo večji mož.
2: Ne vem.
3: Ma kako ste rekli, Anka, da sem masa šimpatiko, ja, kako se ne spomnite tega? Guido!
2: Kaj res?
3: Ja.
2: Glavne, ne, res se ne spomnim tega, ampak bi bilo zelo fajn, če bi vi poklical mojega moža, če bi ste res vzel te pršute, ki...
3: Ja, 10 noh raben.
2: 10 noh, a jej, okej. Okay. Potem boste mogli njegovo številko poiskati, ker jaz sem zdaj lih na poti.
3: Kud se peljeste?
2: Popru.
3: A, v Kopru, sem pa sav kuprije, ste kaj mimo gor proti Putja, da bi nam prinesli kar te noge.
2: Ne bo šlo, samo zdaj gledam, če je kakšna skrita kamera okoli.
3: Kakšna kamera? A, ste šli v kamero, kaj greste spat?
2: Sem stala.
3: A, so
2: se. Ma, glejte, v glavnem, dejte, prosim, res poklicati mojega moža, ker jaz s temi nogami se ne obada.
3: Ma, so stavno malo slabo, moram priznati. Ma, čakajte malo, Lora, vi kaj delaste pri Trčka?
2: Trčka, ma jaz samo s papirji se obadam.
3: A, vi imate karte?
2: Jaz imam karte on noge.
3: A, tako.
2: Je v redu?
3: Čakajte ne malo, jaz grem, Anka, zdaj kmalen grem v Kuper, ne? Kaj, se dobimo ne enemo kafete?
2: Ma, glejte, ne vem zdaj, če se bomo dobili, ali danes malo težko.
3: Zakaj danes težko?
2: Imam en drugi plan.
3: Ma, tipo?
2: Ampak, ko boste prsi v krasovlje, vam bom skuhala.
3: Ma tipo, zakaj imate, kakšne plane imate? Jaz sem penzionist, jaz imam cajta.
2: Imam ene druge plane, zdaj sem nekaj izmenjena in potem bom pohitela malo proti domu.
3: Ja, zakaj mi ne poveste, da imate rojstni dan, ki jaz znam, da imate rojstni dan?
2: Kako je? Tako je povedal moj mož.
3: Ne, ste mi poveli vi. Ste rekli, pridi 29. september, ki častin jaz, ste rekli. Dve noge častin jaz.
2: Kje lepo. Alora, boste prišli na eno nogo.
3: Ja, bo, ne vašo.
2: Ne va,
3: jaz prinesem dve noge.
2: Ma bom jaz, ne vem, bom mogla primeti koga za nogo.
3: Ne, boste primila koga drugega za kaj druzga, ker namreč, Orjana Trček danes praznuje rojstni dan in mi na Kaprisu ji želimo vse najboljše.
2: Joj, hvala, ampak... Te noge so me presenetle. Jih bom poiskala popovdne.
3: Ja.
2: Ke dobro.
3: Alora, lovila boš noge od moža Istoka, od sinovov Gašperja in Mihe in od Nataše, Nine, Domna, Blaža, Ajde, Oskarja in vseh ostalih, ki ti želijo vse najboljše.
2: Vse ostalih bom lovila danes.
3: Ja, vse ostalih.
2: Ja se jim zahvaljujem in... lepo presenečenje in Radio Kapris, hvala, ki vas tudi poslušam.
3: Male, z velikim veseljem, za tako, kot si ti, Orjana.
2: Bom poslušala ponovite, okej?
3: Okay? Ja, z velikim veseljem. Ej, lepo bodi, lepo hvala. Praznuj in greš v fori serijo kot slavljenka dneva.
2: Glavne, prite na pijačo, bom bolj kontenta, je prav?
3: Bomo se zmenili, zrihtamo.
2: Ja, vas pozdravljam.
3: Lepo bodi.
2: Lep dan, ja,
3: čau.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da.
6: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on. Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Auditori Portorož.
7: Auditori Portorož.
2: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
2: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
3: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na 3xdvojniv.planetkoper.com.
4: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
6: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
7: Ženski univerzitetni rokometni klub Koper vabi na prvenstveno tekmo ženskega rokometa. V sredo, 30. septembra ob 19. uri se bodo v športni dvorani osnovne šole Koper dekleta pomerila z ekipo Krim. Pridite navijat in skupaj ustvarite odlično vzdušje.
8: Skupaj napolnimo Areno Bonifica.

0: emisije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tako, za nami je sveže jesensko jutro, ampak sonce že lepo greje in danes nas čaka res prijeten in sončen dan. 19 stopinj trenutno v Ankaranu, 20 v Izoli in pri Formavivi v Seči, 17 stopinj pa v Sežani. Dobra novica, lepo in sončno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Ura je 10.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši se bo danes končala redna seja državnega zbora, ki se je začela prejšnji ponedeljek. Med drugim bo odgovarjal na vprašanja o nacionalni varnosti, zunanji politiki, boju proti kriminalu in predvoljivnih obljubah. Sicer pa poslanke in poslance ta teden čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa bodo obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Na tej izredni seji bodo opravili tudi prvo branje predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerimi poslanci Svobode predlagajo začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem goril za končne uporab. Dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa bodo obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Na tej izredni seji bodo opravili tudi prvo branje predloga zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerimi poslanci Svobode predlagajo začas

0: so med zagovorniki nasprotniki referendumskega vprašanja leteli ostri očitki. Prvi so zagovarjali, da se socialne pomoči ne sme izkoriščati, nasprotniki pa so jim očitali, da za takšne trditve nimajo podatkov. Geslo današnjega svetovnega dneva srca Vsak utrip šteje opominja, da zdravje srca ni samo umevno. V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije zato pozivajo k skrbi za zdravje pa tudi pravočasnemu ukrepanju v primeru težav. Poudarjajo pa, da je odločilno tudi znanje ljudi, ki se znajdejo ob človeku s srčnim zastojem.
1: Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti je promet oviran zaradi predmeta na vozišču med Uncem in Ravbar komando v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti trenutno ni, če vi kaj opazite, mi to sporočite.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Minutka čez deseto, danes je torek 29. september, lepo dopoldne želim vsem, z vami sem Sara in nadaljujemo na te tri. Miles Smith, Marshmello, Jonas Brothers, Alex Warren.
4: My name is Alex Warren.
5: Kapri za štirka ena na obali.

If you wanna dance, Miles Smith na Kaprisu, 9 minut čez 10 v vaši družbi sem Sara. In danes, 29. septembra, obeležujemo svetovni dan srca. In ko smo že pri njem, ste kdaj pomislili, koliko dela naše srce dejansko opravi v enem dnevu. V povprečju utripne približno 100 tisoč krat na dan, kar pomeni več kot 35 milijonkrat v enem letu. In vse to počne nekje v ozadju, brez da bi o tem sploh razmišljali. Letošnji svetovni dan srca poteka pod geslom Don't miss a beat, torej ne zamudi utripa, predvsem kot opomnik, da na zdravje srca ne smemo pozabiti niti takrat, ko se počutimo čisto v redu. Tako da danes mogoče en sprehod več, kakšna dobra stvar zase in malo hvaležnosti za našo mišico, ki dela 24 ur na dan. Ecola, Blondie je tu, Heart of Glass.

0: Ufa, ma dej, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Kapris pristajamo. Staniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra, pred Kaprisom.
3: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cena je. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
4: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
7: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
6: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80%

0: Um eko kepa. Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
3: Miller.
4: Pozor vsi ljubitelji vodnih športov. Kajak kanu klub Žusterna v sodelovanju

0: svetovnega pokala 2026 v kajak sprintu za mlajše kategorije. Po tekmovanju bo sledila tudi slovesna podelitev pokalov najboljšim tekmovalcem v skupnem seštevku sezone. Ob 11. uri se bo začelo tudi državno prvenstvo v morskem kajaku in mednarodna tekma v supu. Proga bo potekala iz Žusterne do Rtaronek in nazaj v Žusterno, kjer bo tudi cilj. Nastopili bodo mladinci, člani in rekreativci. Ne zamudite dneva polnega športnega duha, mladih talentov in morskega adrenalina. Vabljeni v Žusterno!
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.

0: Dan danes.
1: Danes bo ob 20. uri v cerkvi svetega Štefana v Postojni koncert dekliškega pevskega zbora Šolskega centra Postojna v sklopu 25. mednarodnega glasbenega festivala mladih. Vstop je prost. Če ste pa bolj za kino, danes lahko skočite v Cineplex Koper, na sporedu so med drugim Maščevalci, Zaključek in več ter Srce zveri, za najmlajše pa tudi Pozabljeni otok in Bacekion 3.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Zunaj je lepo, sončno in jasno, kakšna dopoldanska kava na terasi danes sploh ni slaba ideja. Temperature so prijetne, v parku v Livadah v Izoli je trenutno 22 stopinj. Na primorski avtocesti med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Drugih posebnosti pa ni, seveda, če vi kaj opazite, mi to sporočite strpno in previdno.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
7: Ob delu s Caprisom.
1: 10:30 je ura, Sara z vami na Kaprisu. 29. september je danes torek in upam, da vaš dan lepo teče. Mi damo še nekaj glasbe, Post Malone je že tu, Circles.
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Out of, out of, out of.

0: going on? This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi.

0: Zdravka Cvetičanina. Zaključi delovni teden u naši družbi. U petek s Kaprisom. Se vidimo u Barbi.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: -50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
3: Kaj?
2: In -50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
3: Vi to resno?
2: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
6: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Volkspis pri Volkswagenu.
9: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
10: Porsche Koper.
11: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
12: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
13: Kaj pa tako vohaš?
14: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
13: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
14: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
15: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
16: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
17: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
18: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
19: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grisine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
20: Glasbeni cikl Ne le jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Tartini Piran.
21: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srino.
20: Vstopnice na entrio.si.
22: To je

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Sonce imamo in kot kaže, ga bomo imeli tudi v prihodnjih dneh, nobenih večjih sprememb ne bo, temperature pa ostajajo prijetne, trenutno v Kopru 22 stopinj, prav toliko tudi v Piranu, 19 pa na Kozini.
0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Poslanka SD Meira Hot je v Luciji tudi uradno napovedala kandidaturo za županjo občine Piran. Ob tem je poudarila, da bo v primeru izvolitve zapustila poslanske klopi in vso energijo usmerila v vodenje občine. Pirančanom obljublja reševanje stanovanjske problematike, pa tudi preudaren razvoj po meri vseh občanov. Člani odbora Državnega zbora za zdravje pa so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki so ga obravnavali po napovedala kandidaturo za županjo občine Piran. Ob tem je poudarila, da bo v primeru izvolitve zapustila poslanske klopi in vso energijo usmerila v vodenje občine. Pirančanom obljublja reševanje stanovanjske problematike, pa tudi preudaren razvoj po meri vseh občanov. Člani odbora Državnega zbora za zdravje pa so dali zeleno luč vladnemu predlogu zakona o javnem skladu.

0: Koaliciji pa so trdili, da financiranje nevladnih organizacij ni ogroženo. Več tisoč ljudi pa je v Pragi protestiralo proti politiki desne vlade pod vodstvom premijeja Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med glavnimi organizatorji protesta, je opozorila, da vlada ne počne dovolj v boju proti dezinformacijam, pa tudi pri krepitvi nacionalne varnosti. V Ljubljani pa se bo danes začel jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine. Na festivalu se bo tako zvrstilo več kot 400 dogodkov in aktivnosti. Tudi strokovna omizja, pogovori z znanimi več izobraževalnih in tudi spremljevalnih dogodkov ter delavnic.
1: Na primorski avtocesti je med Gaberkom in Senožečami proti prestolnici zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Imamo pa tudi zastoje pred Postojno v smeri proti Kopru. Če vi še kaj opazite, mi to sporočite, strpno in previdno.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez 11 na današnji torek, 29. september, z vami Sara. In najboljše, da gremo kar na naslednje hite. Ed Sheeran čez nekaj trenutkov, Mark Ronson, Miley Cyrus, zdaj pa One Republic, Need Your Love.
4: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Kapris je številka ena na obali.

času 12 minut čez 11, z vami Sara. In danes je torek, 29. september in že v petek nas čaka zadnji letošnji Kaprisov After Work. Dobimo se v Barbi, ker začnemo ob 16. uri. Za dobro glasbo bo najprej z nami DJ Merenge, od 20. ure naprej pa še Luka Cvetičanin. Torej, petek, 2. oktober, od 16. ure dalje v Barbi. Potrdite svojo udeležbo na Facebook dogodku in se vidimo!

0: da greš u nov dan s nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čak, ma, dobro zna je.
4: Harvey Norman.
3: A, ma mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper, zaupanja vreden nakup. Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
5: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni!
10: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja. Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
12: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Občina Hrpenje Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do priklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrpenje Kozina.
0: Radio Kapris.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na trgu Brolo v Kopru je bila najdena prestrašena črno-bela mačka z daljšo dlako. Če jo pogrešate, pokličite Jana na 068-603-385. Na relaciji Sermin pri AMZS-ju proti Izoli se je izgubila črna denarnica z osebnimi dokumenti. Če jo je kdo našel, naj javi Kristini prek Facebooka. In še na Bernetičevi ulici na zidku ob stopnišču je bil najden modr ključ s modrim obeskom. Lastnik naj prek Facebooka kontaktira Blanko.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Če imate možnost za kakšen skok ven, je danes pravi dan. Sonce je visoko na nebu in prav prijetno greje. Na trgu v Šmarjah je trenutno 24 stopinj in tudi nadaljevanje dneva ostaja sončno in jasno. Tako, na cestah imamo še vedno na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti prestolnici zaprt počasni pas zaradi okvare vozila in še vedno tudi zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru, tako da strpno in previdno kamorkoli greste, če še kaj opazite, mi to javite.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.30 je ura, 29. september je danes torek in z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov Tame Impala in Jenny Diodato, zdaj pa Ale Farben, From Disco to Disco.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi.

0: Marka Cvetičanina. Zaključi delovni teden u naši družbi. U petek s Kaprisom. Se vidimo u Barbi.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Pa ne se smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopre.
5: 3, 2, 1.
6: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
8: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
9: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Praznujemo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na Portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarič promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Le Cirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
12: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Ja že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take on.

0: Loterija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.

0: je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Lepo sončno in toplo je zunaj v Ankaranu, 24 stopinj, prav toliko tudi v parku na Maliji, 17 stopinj pa v Postojni. Sončno vreme se nam, kot kaže, obeta tudi v prihodnjih dneh, tako da bo začetek oktobra očitno še zelo prijazen.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila.
2: Posončno in toplo je zunaj v Ankaranu, 24 stopinj, prav toliko tudi v parku na Maliji, 17 stopinj pa v Postojni. Sončno vreme se nam, kot kaže, obeta tudi v prihodnjih dneh, tako da bo začetek oktobra očitno še zelo prijazen.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni.

0: Sava.
1: Ura je 12.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški u Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Regulirana cena dizla zunaj autocestnega križa je za 8,3 centa nižja. Za prav toliko je cenejši tudi liter kurilnega olja, medtem ko je liter 95 oktanskega benzina dražji za 1,2 centa. Medtem ko je cena dizla nazadovala za rekordne ravni, je rekord o polnoči dosegla cena 95 oktanskega benzina. Dosedan je bil zabeležen poleti leta 2022. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubi hrane in odpadni hrani so znova v ospredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane, pa tudi količin zavržene. Na ministrstvu za kmetijstvo ob tem opominjajo, da zavrženjem hrane ne zavržemo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. Orkan tretje kategorije Polo je včeraj dosegel območje mehiškega polotoka Baja Kalifornija, kjer je z močnim vetrom in obilnimi padavinami začel povzročati škodo. Oblasti so prebivalce pozvale k umiku v zavetišča, vojska pa je začela evakuirati ljudi z ogroženih območij. Zaključujemo pa na glasbenem področju. Britanski glasbenik Rod Stewart bo svojo turnejsko kariero, ki se je začela že v času njegovih najstniških let v 60-ih letih minulega stoletja, sklenil s turnejo, ki se bo začela aprila prihodnje leto. In sicer ta vključuje koncerte v Glasgowu, Birminghamu, Manchesteru in Londonu, evropski del pa bo julija zaključil v Hanovru v Nemčiji.
1: Zastoji ostajajo v tem trenutku na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Drugih posebnosti trenutno ni, če vi kaj opazite, mi to sporočite. Srečno.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 12 na Kaprisu, 29. september je danes, z vami Sara in imam eno lepo zgodbo iz Avstralije za vas, še prej pa tri hiti. Bruno Mars, Sia, Kygo in Khalid.

I Just Might, Bruno Mars na Kaprisu, 14 minut čez 12. 29. september je danes in ena lepa novica za danes prihaja iz Avstralije, kjer je komaj 12-letni deček dokazal, da lahko tudi ena precej nora ideja naredi ogromno dobrega. Odpravil se je namreč na kar 500 km dolg pohod do Kambere, vse skupaj pa z enim ciljem. In to je zbirati denar za boljšo zdravstveno oskrbo ljudi, ki živijo na podeželju. In očitno je njegova zgodba dosegla ogromno ljudi, saj mu je uspelo zbrati približno 2 milijona dolarjev. 500 km pri 12 letih in 2 milijona za dober namen, mislim, da si. Tale fan danes definitivno zasluži en velik bravo tudi z naše strani. Lost on you.

0: Ufa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kofe. V četrtek, 1. oktobra med 7. in 8. uro pred studijem Radia Kapris Pristaniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra pred Kaprisom.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi. Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days, Livade pri Motovunu. Več na sejemtartufov.si.
5: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto, 3. in nedeljo, 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
13: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
14: Ima.
13: Kaj pa eSIM?
14: Seveda.
13: A lahko vse uredim prek spleta?
14: Lahko.
13: Kaj pa?
14: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
15: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
16: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.com.
17: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
18: Miller. Novo.
19: Novo.
18: Na Kaprisu.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Še vedno nas spremlja veliko sonca in jasno nebo, temperature pa ostajajo prijetne. Pri svetilniku v Piranu termometri kažejo 24 stopinj. Lepo in podobno današnjemu dnevu pa se nam obeta tudi v prihodnih dneh. Tako, pred priključkom Črnikal v smeri proti prestolnici je prišlo do prometne nesreče. Zaradi gorečega vozila je zaprt desni prometni pas. Med Senožečami in Nanosom, prav tako proti prestolnici, je zaprt počasni pas. Zaradi okvare tovornega vozila med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru pa pešci ovirajo promet. Zastoj še vedno tudi pred Postojno v smeri proti Kopru. Veliko posebnosti trenutno na cestah, zato previdno in strpno. Če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: 12.32 je pokazala ura na današnji torek, 29. september. V vaši družbi Sara še vedno se družimo in čas za še en glasbeni sixpack, ki ga začenjajo Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.
6: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi.

0: Luka Cvetičanina. Zaključi delovni teden u naši družbi. U petek s Kaprisom. Se vidimo u Barbi.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
7: 3, 2, 1. 24.

0: Norman.si.
1: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Seminarna Vinja Bertoki. Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Košarkari BC Kopra vas vabijo na gled pokalne tekme prvega kroga pokala Spar, kjer se bodo pomerili z ekipo Meteor Krvavec. Zmago si BC Kopr priigra uvrstitev v drugi krog pokala Spar. Vsi ljubitelji košarke, pridite navijat to sredo 30. septembra ob 19.15 v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper.
8: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
9: To je Kapris.
10: Kapris.
9: Številka.
10: Številka ena na obali.

0: čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Sonček je in sonček tudi bo. Po trenutnih napovedih bomo v oktober zakorakali s soncem. Tudi temperature bodo zmerne povprečno do okrog 24 stopinj in ravno toliko so pokazali termometri trenutno v Luciji in Kopru, 20 pa v Ilirski Bistrici. Ura je ena.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišku. Izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Sonček je in sonček tudi bo. Po trenutnih napovedih bomo v oktober zakorakali s soncem. Tudi temperature bodo zmerne povprečno do okrog 24 stopinj in ravno toliko so pokazali termometri trenutno v Luciji in Kopru, 20 pa v Ilirski Bistrici. Ura je ena.

0: Prostorski načrt za razdelilno transformatorsko postajo Luka Koper. Da obstoječe distribucijsko omrežje ne bo več zadoščalo, so že letos pomladi opozorili na okoljskem ministrstvu. Kot so pojasnili v družbi Eles, ki je skupaj z Luko Koper investitor, mora biti infrastruktura zagotovljena najpozneje do konca leta 2029, da lahko pokrije vsaj 90% prihodov kontejnerskih in potniških ladij v pristaniščih. Od 1. januarja 2030 bodo morale te ladje, kadar je priklop na voljo, dejansko uporabljati priklop na elektriko med privezom. Preden ministrstvo poda pobudo, pa mora o tem obvestiti lokalno skupnost. Javnost ima možnost v 30 dneh od objave pobude na njo podati predloge in pripombe, v tem primeru do 21. oktobra. Rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič je bil na novinarski konferenci pred začetkom študijskega leta kritičen do pomanjkanja državne strategije za visoko šolstvo. Kot je izpostavil, je razpisanih več študijskih mest, kot je dijakov v generaciji. Napovedan vstop v učiteljski poklic z mikrodokazili pa je označil kot neustrezen. Na univerzi se sicer zavedajo pomanjkanje učiteljev, zato se dogovarjajo tudi, da bi pripravili smernice oziroma ideje, kako mlade privabiti v pedagoške poklice.
1: Pred Črnim Kalom proti Ljubljani sta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprta dva prometna pasova. Med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru pa pešci še vedno ovirajo promet, zato previdno, zastoji pa ostajajo pred Postojno v obe smeri. Previdno je strpno, če opazite še kaj, mi to sporočite.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez eno popoldne je tu na današnji torek, 29. september. V vaši družbi še vedno Sara in čez nekaj trenutkov Ariana Grande, Alvaro Soler, zdaj pa Shakira.
4: Hey, this is Shakira.
2: Burna Boy.
5: Kapris. Kapris številka ena.

0: Danas u jutrnjem šovu s Rustio, Manco i Pangosom. Pozitivne zgodbe ki vraćaju za upanje u ljudi. Pridruži se akciji Radija Kapris. Skupaj delimo pozitivne zgodbe.
1: Torej, poslušali smo prej prvi del zgodbe od naše poslušalke Anke, ki je posojila kuška Toto. Je bil tudi tu pri nas v studiu, je ful simpatičen kužek, ki ga je pravzaprav posvojila in vzljubila v obalnem zavetišču v Svetem Antonu. In končali smo pri tem, da smo se mi odpravili v Sveti Anton.
2: Tako je, torej mi smo rekli Anki, da če lahko nas obišče na radio, ona je res prišla skupaj s Tototom. Najprej nam povedala svojo življenjsko zgodbo, ki smo jo lahko prej tudi slišali. Slišali jo boste lahko ne samo v videu, ki ga bomo objavili, ampak tudi na naši spletni strani v našem članku, ki ga bomo dali tako na prvi strani, da ga ne boste mogli zgrešiti. In to je članek pozitivne zgodbe na Kaprisu. In v glavnem šli z njo do sladoledarne, ker namreč tisti, ki nam pošlje pozitivno zgodbo, dobi tudi eno banjico sladoleda, ker namreč sladoledarna podpira pozitivne zgodbe, ampak ona je rekla, da bi rada to banjico sladoleda podarila puncam v obalnem zavetišču za zapuščene živali v Svetem Antonu. Torej, mi smo odšli z njo do sladoledarne, nabrali ogromno enih guštov kepic, mislim, sladoleda smo imeli kar težavo za izbrati.
1: Ja, bilo težko izbrati, ker pač...
2: Ja, pač ker jih je toliko in so vse, vsi ful dobri. In potem smo se z njo odpravili v obalno zavetišče v Sveti Anton.
1: In tam smo spoznali dekleta, ki so Anki pomagale do Totota.
3: Res smo prijetno presenečeni nad tem darilom in nad vašim obiskom. Veseli smo, da ste nas obiskali in s tem darilom se bomo danes prijetno posladkali.
4: Anka je za nas zelo posebna oseba. Prihaja že dosti časa v zavetišče in vse, kar dela, dela iz srca. Ni samo dobrodelno delo in humano, on res se potrudi, da nam olajša dneve, da pocarta naše živalce in vedno pride z nasmehom in toplo energijo.
5: Vabljeni tudi ostali, da obiščete obalno zavetišče in ostale zavetišča po Sloveniji in posvojite tukaj kakšno žival.
2: Tako je. In mi smo to zgodbo izbrali tudi zaradi tega, ker je v nedeljo svetovni dan živali, torej nedelja 4. oktober je svetovni dan živali in da se tudi takrat malo na njih spomnimo, ne samo na živalce same, ampak tudi na tiste, ki za njih skrbijo.
0: Kakšnega okusa je sreča?
6: Najlepše stvari so še lepše, ko jih delimo. Dobro dejanje, prijazno besedo ali kepico sladoleda. Pozitivne zgodbe na Radiu Kapris podpira Sladoledarna Koper.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Zdrus.

0: dobro informiran, ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
7: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
8: Obesta v sredo, še posebej druga.
7: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
9: Znanje za zdravje. Ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Volkspis pri Volkswagenu.
10: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
12: Porsche Koper.
13: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi. Too comfortable to take on.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
18: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
17: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
19: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
20: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
21: Ekipa rokometnega društva Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v petek 2. oktobra ob 20. uri, ko bodo gostili ekipo Alples Železniki. Fantje obljubljajo borbeno igro, nepopustljivost in boj do zadnje sekunde. Zdaj pa potrebujejo še vašo podporo. Napolnite tribune in pomagajte domačim do zmage.
22: Forza Izola!
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
0: To je Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
23: Un po' di tempo che non ho scampo, da certe idee che hanno invaso il campo.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sončno vreme se nadaljuje brez večjih sprememb danes in tudi vnaprej. 24 stopinj trenutno pred trgovino v Hrvatinih in kot sem rekla, ostaja lepo jasno in krasno. Na primorski avtocesti sta pred Črnim Kalom v smeri proti prestolnici zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila še vedno zaprta dva prometna pasova, zastoj pa ostaja predpostojno v smeri proti Kopru, tako da previdno in strpno kamorkoli greste, če še kaj opazite, to sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Ob delu s Caprisom.
2: Ena pa 31 na Caprisu, torek 29. september. Z vami Sara še zadnjič danes. Puščam pa vas v dobri glasbi, preden pride v vašo družbo Tomaž, Rita Ora in Anywhere.
6: Šest hitov neprekinjeno.

0: this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača, DJ in glasbeni nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: 3, 2, 1. 24 let

0: Umeko kepa.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, to comfortable.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal, spijal.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Smo rokometašice Žurt Koper. Na igrišču damo vse od sebe. Pridite navijat.
1: Ženski univerzitetni rokometni klub Koper vabi na prvenstveno tekmo ženskega rokometa. V sredo, 30. septembra ob 19. uri se bodo v športni dvorani osnovne šole Koper dekleta pomerila z ekipo Krim. Pridite navijat in skupaj ustvarite odlično vzdušje.
4: Skupaj napolnimo Areno Bonifica.
5: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
6: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: emisije za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Za tiste, ki ste morda potegnili zjutraj, niste še odprli oken in spite pozno popoldanski čas, lep sončen torek imamo. Če še niste vedeli, odprite škura in zadihajte. Na koprski tržnici okrog 25, na Lonki je v Izoli 25, Tartinjevem trgu približno 24 stopinj. Sonca bo popoldne še veliko, ostalo bo suho vreme in za konec septembra prav prijetno toplo. Jutri nadaljevanje podobnega vremena kot danes, entašen indigo lahko damo spodaj, če veste kaj indigo. Dosti sonca, prijetno toplo, temperature pa do 26. Stopin.
0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Dve.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Tokratni pregled pričenjamo na tujem. Iranski zunani minister Abbas Argači je povedal, da so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju posrednih pogovorov z Združenimi državami predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zanikal poročila, da bi Iranu ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede iranskega jedrskega programa. Iran sicer predlaga ponovno odprtje Hormuške ožine in nadaljevanje jedrskih pogajanj v zameno za odpravo ameriške pomorske blokade iranskih pristanišč, pa zmanjšanje vojaškega pritiska in tudi omilitev sankcij. O primeru večje krize ali vojaške grožnje Poljska in Litva skupaj pripravljata evakuacijski načrt civilistov baltskih držav. Priprave potekajo v okviru litovskih vaj, v katerih sodeluje okoli 3000 uradnikov, počasnikov in predstavnikov institucij, lokalnih oblasti, podjetij ter nevladnih organizacij. Zaključujemo pa športom. V Ljubljani se je predstavila osmerica slovenskih judoistov, ki na bližnjem svetovnem prvenstvu v O primeru večje krize ali vojaške grožnje Poljska in Litva skupaj pripravljata evakuacijski načrt civilistov baltskih držav. Priprave potekajo v okviru litovskih vaj, v katerih sodeluje okoli 3000 uradnikov, počasnikov in predstavnikov institucij, lokalnih oblasti, podjetij ter nevladnih organizacij. Zaključujemo pa športom. V Ljubljani se je predstavila

0: Lajno.
1: Prometna klasika v tej uri Belveder, v obe smeri se mala stoji in čaka bolj proti Strunjanu kot pa proti izolski strani, tako da previdno tudi tam oziroma obrožite se s potrpežljivostjo. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani pa se je nabralo približno 2,6 in 22 metrov. Dobre 2,5 km dolga kolona med Postojno in Rauber komando, tudi tam bo potrebna potrpežljivost. Srečno, strpno in varno vožnjo še naprej. Če pa karkoli opazite, tukaj smo.
2: 8.0.179 in Promet za obalo na Facebooku. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Še danes in jutri, pa se bo september poslovil. Prijetno vreme pa ne. Kako je to dobro slišati. Ker jasno vreme, hočete ali nočete, prijetno pliva na naše počutje, prijetno pliva na naše razpoloženje. Mislim, da smo v takem vremenu dosti bolj veseli. Če bi bilo še malo burice, bi bilo še vse bolj čisto, bi bilo še bolj veseli in še bolj zdravi. Sej tako, ko se spomnim jaz, ko je včasih pihala burja po zimi oziroma v takem času, ko je zapihala burja, si bil takoj malo bolj zdrav. No, danes bomo skupaj iskali še kakšno dobro idejo, kaj skuhati, da doma ne bomo spet stali pred hladilnikom in čakali na navdih in gledali, ko se lučka prižiga in ugaša. Kasneje, ker je danes torek, imamo tudi Cineplex, dve vstopnici, ki jo bom dal iz rok, oziroma čakata na novega lastnika oziroma lastnico. To je to in seveda veliko, veliko odlične glasbe, ki jo ponujamo v dobri družbi vse tja do 18. ure in hvala tudi tokrat, ker ste me izbrali za svojega sopotnika. Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars, zelo dobra. Avicii, Aloe Black, Wake Me Up, odlična.

0: Amici, Eloy Black, Wake Me Up, 15 minut pred čez 2. uro, klepat sem z vami in prave ure, da najprej pogledamo po par torkovih poudarkih. Takole bomo začeli, Trgatev je po večini Primorske v glavnem že mimo, zdaj pa prihaja čas, ko se bo na obali veliko dogajalo še v oljčnikih. Kakšna bo letošnja sezona, na kratko, predsednik društva oljkarjev Slovenske Istre, Danilo Markočič?
1: Letošnja sezona bo povprečna, nekoliko nižja zaradi suše, z ozirom na zdrave plodove in pravočasno obiranje, pa pričakujemo vrhunsko oljčno olje.
0: Tako kot vsako leto in želimo vsem, da se vam to izpomni. Ostajamo še malo na lokalnem področju. V Kopru in Kranju se odpira še ena precej pomembna zgodba. Luka Koper potrebuje več elektrike, zato bodo predstavili 7 možnih rešitev za novo trafo postajo. Na državnem področju polnoči je dizel za dobrih 8 centov cenejši, bencin pa za dober cent dražji. Ok. Svet, deli ameriških vojaških letal F-35, pazite to, so namesto v Združenih državah Amerike končali na Kitajskem. In za zdaj še ugotavljajo, ali je šlo za napako, ali, če ste poslušali včeraj dobro, je panda diplomacija naredila svoje. Spomnimo, Kitajci so znak prijateljstva Američanom poslali 2 pandi, Američani pa očitno vračajo z letali. Kosi deli letal. Svet znanih, nekdanjemu smučarskemu skakalcu Tomasu Morgensternu so vlomili v hangar in ukradli helikopter. To si ne predstavljam, ampak dobro. In pa športno na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu je cestno dirko dobil Američan Brandon McNulty, moštveni kolega Tadeja Pogačarja. Na evropskem prvenstvu, ki se 2. oktobra začne v Sloveniji, pa bo naš glavni adut za kolajno Primož Roglič. Danes večer pa ne smemo zamuditi nogometa. Slovenija 15 pred 9 v Stožicah proti Severni Makedoniji, tekma Lige narodov. Toliko, zdaj ste obveščeni in lahko gremo z glasbo naprej.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je zatožito vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelovci.
1: Pa vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
5: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: 3, 2, 1.
8: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
10: Kia Benčič.
11: Na Benčič.
12: Na Kio Benčič.
13: Kia Benčič. Koper.
14: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
15: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
16: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
17: Kaj?
16: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
17: Vi to resno?
16: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
18: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
19: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brez splačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Glasbeni cikl Ne le jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
4: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
8: Vstopnice na entrio.si.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Na Debelem rtiču okrog 24 pri Delfinu, v Izoli 25, Portorož 25 stopinj Celzija, popoldne ostaja svetlo, ostaja sončno, brez kakršnih vremenskih presenečenj in takšno vreme imamo radi. Eden tistih dni, ko je zunaj enostavno lepo. Škoda je biti notri, tako da verjamem tisti, ki še delate, se še malo, pa bo. Kar se cest tiče, ja, največ dodatnih minut boste trenutno pridelali oziroma vam pobere Belveder zaradi del med Izolo in Strunjanom, se nabira v obe smeri. Podobno je pri Tubljah na cesti Kozina-Starod, kjer se prav tako čaka v obeh smereh. In na primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in Postojno je približno že 4 km kolone, tako da strpno in še enkrat strpno, če pa karkoli drugega opazite.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Morska sol, burja, kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
7: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Še vedno oziroma kome sem prišel, kome je 2:32 je, do 6 se bomo družili in se skušali imeti lepo. Upam, da uživate kjerkoli ste. Še tole imam za vse ljubitelje škotske glasbe. Rod Stewart se prihodnje leto poslavlja od turnej. Verjetno bo še tu pa tam kje nastopil. Po več kot 60 letih na odrih bo to njegova zadnja velika turneja, poimenovana The Final Encore, torej zadnji bis, lahko temu rečemo. Ko bo nastopil 22. junija, najbližje k nam, pri nas v Puli, bo dečko star že 82 let. Tako da, če ste ga zamudili v Stožicah pred leti, bo to zadnja priložnost, po mojem, da ga slišite tako blizu v živo in verjetno kar dober razlog, da boste po leti 22. junija naredili en izlet čez mejo. Ampak, še preden se odpravimo do prihodnega leta in čez mejo, vsem, ki jadrate ali pa ste kje v Bonati na naših cestah, ena Sailing in Rod Stewart.

0: Lepo je slišati skupaj, propašite ta dva glasova. Ari in Žan Serčič, Mars in Venera, 17 do 15. Čeprav je torek in smo z mislimi komaj, da začeli novi delovni teden, je včasih dobro pogledati tudi malce v prihodnost. Ja, to znamo tudi na Kaprisu. Tako da za petek po štirih imam en čisto preprost predlog. Delovni teden zaključite, ključe od službe pustite tam, kjer pač morajo biti, to veste vi, kje morajo biti. Potem pa pokličete kolegico, kolega oziroma še boljše pokličete družino in se dobite v barbi. Od štirih naprej bo tam še zadnji letošnji Kaprisov After Work. DJ Merenge bo poskrbel za začetek in za zabavo. On vrhunsko vrti, da bo vse v tistem pravem ritmu. Do osmih zvečer, ko prevzame potem taktirko oziroma za glasbo bo skrbel Luka Cvetičanin. Barba ima, vemo, kavo, koktele, sladoled, sto in eno različico tiramisuja. Pri tašni izbiri se človek lahko samo čisto mirno zadrži do večera in še potem dlje. Poglejte še na Facebook Radio Kapris, označite, s kom prijete v petek na drink po štirih v bar, bo z malo sreče bo runda naša. Tako da petek, 2. oktober, po štirih, po 16, kako želite, ostalo se bo pa že vse samo potem sestavilo. In tudi razstavilo, če bo treba.
1: Kapris je štirka ena na obali.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Hola, vesela družba, še obvestilo za jutri do povdne, da vas izklop elektrike ne preseneti ravno, ne vem, sredi kakšnega opravila. V sredo, torej 30. septembra, so v Dragonji in v Kortah načrtovani izklopi med 8.15 in 12.30, potem na Industrijski cesti in v Polju med 8.45 in 11.15, v Baču pri materiji in v Požanah pa med 10.30 in 11.30. Srečno, kavo skuhajte prej.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: Velika terasa, dobra zabava, v petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
3: Ja, valda, ker je spet čas za Kaprisov After Work.
0: V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisov ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Praznujmo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na Portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Nepozabna izkušnja. Zigante Truffle Days v Livadah pri Motovunu. Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v hrvaški Istri.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
10: Kaj pa tako vohaš?
1: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
10: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
1: Ja, pa potem pa je čas za preventivni pregled.
7: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
11: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
12: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
15: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
16: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
17: Kje dobiš vse za top nohte?
18: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
17: V Izoli?
18: Na Zeleni ulici 27.
17: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.

0: čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tito Trg v Kopru 26, Izolska promenada 25, Piran 24, sonce se še vedno lepo drži in se greva ozračje, tudi v nadaljevanju popodneva bo suho in večinoma jasno vreme. Jutri zjutraj bo precej sveže, pravi promenjeni čez dan pa spet hitro topleje. Na obali bo veliko sončka in najvišje temperature okrog 26 stopinj Celzija.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Trije. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Poslanka SD Meira Hot je uradno napovedala kandidaturo za županjo občine Piran. O tem, kaj jo je gnalo v tako odločitev, pa je povedala.
6: Odločitev sem sprejela po res dolgotrajnem premisleku in tudi po prepričevanju marsikaterega občana oziroma občanke, ki so se obračali name in me prepričevali, da je pa čas, da Piran krene po drugačni poti in da verjamejo, da bi jaz bila tista prava za to neko novo, drugačno pot. Piran je moj dom. Tu sem začela svojo politično pot, tu sem se naučila, da za vsako politično odločitijo stojijo ljudje, ki bodo z njenimi posledicami živeli. In ravno zaradi tega sem v bistvu se odločila za kandidaturo. Ker mislim, da je enostavno trenutek, da Piran krene po neki novi poti, po poti, v kateri bo prioriteta sodelovanje in ekipa, ker Piran ni en človek, Piran smo ljudje.
5: Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko kot državljani brez skrbi. Tako je danes v državnem zboru poudaril premier Janez Janša.
6: Mi posledicami živeli in ravno zaradi tega sem v bistvu se odločila za kandidaturo. Ker mislim, da je enostavno trenutek, da Piran krene po neki novi poti, po poti, v kateri bo prioriteta sodelovanje in ekipa, ker Piran ni en človek, Piran smo ljudje.
5: Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez

0: pa je tudi ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev iz interventnega zakona. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova v ospredju pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in tudi količin zavržene. Prebivalci Slovenije so lani zavrgli 170.947 ton hrane, kar je 2% več kot predlani.
1: Ja, na cestah se tudi dogaja. Kdor gre iz Kopra proti Izoli in naprej proti Strunjanu, ne računa, da bo še danes šlo po koščkih, tako kot minule dni. Pri koncu hitre ceste pri Izoli se že nabira, pri Belvederju pa je promet gost v obe smeri, tudi nazaj proti Izoli. Gajem, tako je. In še, na Primorski avtocesti proti Ljubljani se med Uncem in Lomom zaradi ovire na vozišču dela zastoj. Po zadnjih podatkih je kolone približno za kilometer pa pol. In klasika tudi v Tubljah, Hrpelje na cesti Kozina Starod, v obe smeri se čaka, tam delajo tudi. Tako da, potrpežljivo, če karkoli drugega opazite, pa tukaj smo.
2: Čosem nič, 107.9 in Promet za obalo na Facebooku. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
1: Tako je in z vami sem že dobro uro. 3:05 točno, špakate. Torek popoldne je in spet bomo nekoga spravili v kino. 2 brezplačni vstopnici za Cineplex Koper imam tako kot vsak torek. Tako da začnite razmišljati, koga bi vzeli sabo. Ta teden prihaja ta 2 nova filma. En bo za ljubitelje psiholoških thrillerjev, v drugem pa bo Tom Cruise reševal svet, čeprav bi bilo za vse boljše, če ga ne bi najprej spravil težave, ampak v tem filmu kasneje. Kakorkoli, več o obeh filmih čez nekaj minut, zraven pa še nagradno vprašanje, tako da pripravite SMS-e, pripravite telefone, 031-533-288. Da se bomo malce sprostili, pa Armin van Buren in Trevor Gautier, This is what it's feels like, pa Shantae, Shakira in Maluma in pa...
3: Hey, it's Martin Garrix.

0: Točno to. Album Ambure in Tjever Gutje na Radio Capri s 15 čez 15, oklepat sem z vami. Torek je čas za kino, oziroma dan za kino. S Cineplexom Koper vam podarjamo dve vstopnici, prej pa pogledamo, kaj novega prihaja na Velika Platna. Ta četrtek 1. oktobra boste novosti dve, resnica o Verity, psihološki thriller, po knjižni uspešnici Colleen Hoover. Igrajo Annie Hathaway, Dakota Johnson, ta dva razloga sta odlična za iti pogledati film, in pa še Josh Hartnett. Ok, tisti, ki ste knjigo prebrali, boste zdaj lahko preverili, če se je vaša domišljija srečala z režiserjevo domišljijo. Že jutri v sredo ga boste lahko ob 8 gledali v Ladies Nightu, kjer vse obiskovalke dobite tudi darilce. Takoraj se splača, draga dekleta in ženske, v kino jutri. Druga novost pa Digger s Tomom Cruiseom. Tip igra najmočnejšega človeka na svetu, ki najprej posloči katastrofo, potem pa hoče dokazati, da lahko reši človeštvo. Tipično Tomu Cruisersko. In pri Tomu Cruisu bomo ostali tudi z nagradnim vprašanjem, v katerem od obeh novih filmov igra. To je preprosto vprašanje. Torej, v katerem od obeh novih filmov igra Tom Cruise? A. Resnica o Verity ali B. Digger? Mislim, da ni težko, torej pošljete A ali B na 031-533-288, nekoga s pravilnim odgovorom pokličem in potem podarim dve vstopnici za Cineplex Koper. Danes je tudi torek, vemo vsi, da so cenejše vstopnice v torkih. Tako da imejte telefon pri sebi in predvsem oglasite se, če želite v kino. Ja. Yeah.
1: Kapris. Poletje je zakon.
2: Poletje je zakon.

0: Ufa, ma dej, jo, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 Elegy, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kafe. V četrtek, 1. oktobra med 7 in 8 uro pred studijem Radia Kapris pristavljamo Staniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra, pred Kaprisom.
3: 3, 2, 1.
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: Agrarija Koper. Najboljše iz Istre.
1: S Kaprisano, z glavniki odejami, nadološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
4: Porsche Koper.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Tok, tok.
7: Kdo je?
6: Meni.
7: Kako te ni, če pa si?
6: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
7: Seveda, saj je sreda.
6: Super sreda, super cena.
8: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
9: Nočem vedeti.
8: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
9: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
8: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
10: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
11: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.
13: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
14: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
15: Dolina Soče in Jesti, Jesti, Jestival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
16: To je

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Na škofijah približno 24, v Jagodju 25, Lucija prav tako 25. Še vedno imamo zelo prijetno pozno septembrsko popoldne. Sonce vztraja in bo še vztrajalo tudi jutri, kar je lepo slišati. Tako da čas za uživati.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Koprski občinski svetniki se bodo danes sestali na 33. redni seji. Na dnevnem redu je več pomembnih točk, med njimi ureditev kratkotrajnega oddajanja stanovanj, potrditev več milijonskih investicij v vodooskrbo in kanalizacijo, pa tudi soglasje k zadolžitvi javnega stanovanjskega sklada mestne občine Koper za gradnjo novih najemnih stanovanj. Med bolj izpostavljenimi točkami bo predlog odloka o dovoljenem časovnem obsegu oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Mestna občina Koper je uvrščena med občine z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema, zato bi v primeru, da občina ne sprejme posebnega odloka, od 1. januarja veljala omejitev največ 60 dni oddajanja na posamezno stanovanje v koledarskem letu. Ilirska Bistrica je tudi leto zaživela v znamenju domačih pridelkov, obrti in druženja. Tradicionalna bistriška tržnica, ki jo pripravljajo že 24 let, je čez vikend v mesto privabila več kot 80 domačih in tujih ponudnikov ter številne obiskovalce iz Slovenije in tudi bližnje Hrvaške. Sem je popestrila tudi razstava sadja in zelenjave, ki jo je v sodelovanju z društvom brkinskih sadjarjev pripravila bistriška enota kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
2: Poglejmo še na ceste, na hitro med Izolo in Strunjanom gre spet počasi v obe smeri, pri Belvederju se popoldanski promet že lepo pozna in se bo še kar nekaj časa, podobno tudi pri Tubljah, pri Hrpeljah, na cesti Kozina-Starod, kjer se prav tako čaka v obeh smerih. Srečno, previdno, strpno, varno vožnjo še naprej, če pa karkoli opazite, smo tukaj.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na desni vožnji v trgu ABC.
6: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
5: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Tako je, še vedno smo skupaj, 34 čez tretjo je torkovo popoldne na Kaprisu, je tudi priložnost za brezplačen obisk kina v dvoje, Cineplexom Koper podarjamo dve vstopnici, za kateri je treba danes vedeti naslednje, oziroma odgovoriti, v katerem novem filmu igra Tom Cruise. A. Resnica o Verity ali B. Digger. Rok že pridne čaka na zvezi in odgovor je Rok.
7: Odgovor je B,
2: Digger. Digger, čestitke, bravo, ma se vele, točno. Še nekaj za vse, ki načrtujete obisk kina, maščevalci, zaključek so na velikem platnu samo še do jutri, torej Avengersi. Z oktobrem pa prihaja nov filmski ziv za uporabnike kartice XXtra. Na seznamu so Resnica Verity, Street Fighter in Clayface. Za ogled dveh dobite 200 točk, za vse tri pa 300 točk. Rok, koga boš ti sabo vzel v kino?
7: Ma še malo pogrunto, no, ma je enih par kandidatov, brez skrbi.
2: O, lepo je to slišati. Tako da uživajte v kino, lepo se imejte, spored in vse podrobnosti najdete na cineplex.si.
7: Hvala lepa, lep pozdrav, hvala. What's going on? This is Temper City.
8: Radio Kapris.
3: To je Kapris.
9: Kapris je številka ena na obali.

Kako ga imam rad? Lenny Kravitz, prejšnje tisočletje in leto 98 odletel je Fly Away na Radio Kapris. 15 minut manjka do 16:00, torek je že tisti dan, ko kosilo ni več dovolj, da je dobro. Dobro je tudi, da se kuha samo od sebe, medtem ko se doma dela še vse drugo. To je pomemben podatek, sploh v takem vremenu, kot je danes in kot bo jutri. Za danes hvala Katarini, ki je svoj predlog zapisala na Instagramu. In sicer filene paprike, klasika, ki vedno lepo reši kosilo. Zdaj, ne da jih delate danes. Za mesno različico gre seveda pač mleto meso, brez mesa. Lahko mirno date notri soj in drobljenec. Najlepši del teh filenih paprik pa je, ko jih dejansko nekdo že prinese, pa še imaš pripravljene, oziroma ko jih prinese mati in ti jih samo odmrzneš, pogreješ in se hvaležno spomniš, kdo ti je lajšal kuhanje v torek. Svojo idejo, hitro idejo za kosilo za jutri, za pojutrišnji ali pa za petek, napišite na Instagram Radia Kapris ali pa mi zdaj pošljite na 0315332288 in pa dober tek, če ste ravno pri kosilu. Tudi danes odmrznjene filene paprike. Me je prehitel. Kamrat, love so.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čak pa, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: Pa mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net. Simak keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak keramika.
7: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Zlatna džezva samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
10: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
11: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
12: Obala-nepremičnine.si.
1: Nepozabna izkušnja. Zigante Travel Days v Livadah pri Motovunu.
10: Od 3. oktobra do 1. novembra. Vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri.
13: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
14: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
15: Ima.
14: Kaj pa eSIM?
15: Seveda.
14: A lahko vse uredim prek spleta?
15: Lahko.
14: Kaj pa?
15: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
16: Filme si lahko ogledaš že od 5,40
1: evrov. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
17: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu 2 izbranih izdelkov iz kolekcije jesen-zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
1: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala plus.si.

0: Je zatoplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Ankaran 24, Koprska, Semedinska promenada 25, Lonka približno 24. Počasi smo že čez najtoplejši del dneva, ampak zunaj stane še vedno prijetno in ostaja sončno. Tako bo do večera, v lep večer smo namenjeni, spet bo lep sončni zahod. Jutri še en lep dan, jutro bo sicer malce bolj sveže, potem pa spet veliko sonca in temperature do 26 stopinj. Za tiste, ki vas morda mika skok v morje, morje ima skoraj 24 stopinj, torej še zelo, zelo primerno za se namočiti.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Predsednik vlade Janez Janša pričakuje, da se bo skok kot z enim osrednjih problemov spopadel s trgovino z drogo. Uporaba drog med mladimi po njegovih besedah narašča, pravosodje pa ni učinkovito pri pregonu najtežjih oblik kriminala povezanih z drogo. Urbana legenda tega dela Evrope je, da so šefi trgovine z drogo v Sloveniji varni, saj na koncu zadeva pade na sodišču in zadnji tak primer je Kavaški klan. Na to je poglejmo, letališče Katanija na Siciliji je sinoči po tridnevni prekinitvi zaradi vulkanskega pepela iz Etne znova obnovilo delovanje, vendar so morali lete na njem danes znova ustaviti. Ukrep velja do popoldneva. Promet so ustavili po opozorilu Italijanskega inštituta za vulkanologijo, da so se izbruhi pepela iz Etne znova okrepili. Začela pa se je letošnja sezona obiranja oljk. Kakšna bo oziroma kaj pričakujejo pa Danilo Markočič, predsednik Društva oljkarjev Slovenske Istre.
5: Napovedi so zelo nehvaležne, toh pa, če imamo v vidu, da smo letošnje leto imeli kar zahtevne razmere, predvsem zaradi vročine in pa posledično suše. Tako da je v nekaterih oljčnikih pridelek dober, toh prisot istrska belica, v nekaterih tudi zaradi same lege in pa tav in je pridelek desetkan. Ampak kljub temu smo oljkarji vedno optimisti, namreč razmere, predvsem vročina je pripomogla k temu, da muha ni bila tako aktivna kakor prejšnja leta, tako da so plodovi v večini zdravi, kar je nekje tudi predpogoj za kakovostno oljčno olje.
2: In vemo, da bo tudi letos kakovostno. No, za tiste, ki greste med Izolo in Strunjanom, Belvedere še vedno pobira svoj davek. Zaradi del se promet nabira v obe smeri. Tudi pri Tubljah, Hrpelje na cesti Kozina Stara, to staja gužva v obeh smereh. Proti Ljubljani pa največ težav trenutno delajo obvoznice. Na zahodni sta dve nesreči pri Brdu in na razcepu Kozarje. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Ekola, vesela družba, na polovici smo oziroma kar čez polovico, 4:02 Kapris poslušate, super torek je še pred nami. Zadnja tretjina, če se ne motim, če pravilno računam, dve tretjini sta že za nami. Zdaj rabim malo vaše pomoči, čisto osebno, namreč moja mama je del ene izolske šolske generacije, ki se že leta dobivajo na srečanjih, ampak so po spletu okoliščini izgubili precej naslovo in kontaktov nekdanjih sošolk in sošolcev. In zdaj veste, kako to gre, ne? Če jaz tega spravim v eter in ne pomagam, mama bo nezadovoljna in če mama nezadovoljna, potem imam jaz probleme. Zato bi rad, da gre 17. oktobra moja mati žurat svojo osnovno šolsko generacijo in tukaj rabim to vašo pomoč. Iščemo generacijo učenk in učencev osnovne šole Vojka Šmuc iz Izole, ki je 8. razred zaključila v šolskem letu 1965-66. Ja, tudi takrat so hodili v šolo, sicer so hodili še po snegu in s torbicami in s pasom, daleč, ampak so hodili. Torej, Vojka Šmuc gre 17. oktobra moja mati žurat svojo osnovno šolsko generacijo In tukaj rabim to vašo pomoč. Iščemo generacijo učenk in učencev osnovne šole Vojka Šmuc iz Izole, ki je 8. razred zaključila v šolskem letu 1965-66. Ja. Tudi takrat so hodili v šolo, sicer so hodili še po snegu in s torbicami.

0: od takrat in čas je, da se spet srečajo, da se spet vidijo, da obnovijo poznanstva, da vidijo, koliko so se spremenili, koliko so lepi postali. Srečanje bo v soboto 17. oktobra v Izoli, kje bom povedal v prihodnjih dneh. Zdaj rabim predvsem vašo pomoč, ker so vse, kot sem rekel, izgubili kontakti s sošolki in sošolcev, da malo pogledate okrog sebe, da malo pobrskate, mogoče je bil v vaši generaciji kdo, ali pa poznate kakšnega, ne vem, oče vaš, mama, nono, nona, biži nona, biži nono, sosed, prijatelj, povejte mu, da ga njegova stara šolska družba išče, torej vsi tisti, ki ste zaključili osnovno šolo leta 65, 66, dvojka Šmuc v Izoli, za vse informacije, zdaj me bo mati ubila, ampak je prosla, bom to naredil. Za vse informacije lahko pokličete mojo mamo, oziroma članico organizacijskega odbora, eno izmed ljudi, Nevenka, se še vedno kliče, dekliško je bila starc, njena telefonska pa je 040-751-908. Torej, generacija pred 60 leti zaključila z osnovno šolo, rad bi se dobili in zažurili na polno, tako kot so znali tudi vmes. Toliko za danes, Cat's Eye in Animal, pa v nadaljevanju.
1: Capris. Številka ena na obali.

0: En večjih svetovnih bendov in definitivno tisti, ki je ustvaril veliko glasbene zgodovine in se bo o tem bendu še govorilo veliko. Coldplay, Viva la Vida, 15 minut čez četrto uro. Oni mislim, da so brez konkurence. So pa poštari dobili resno konkurenco. Pošta Slovenije v središču prestolnice oziroma Ljubljane preizkuša robotsko dostavo paketov. Za zdaj robot ne vozi še čisto sam. Ne vozi, ker to bi bil prevelik šok. Ob njem je človek, zakonodaja pa še ne pusti, da bi ga samo poslali po ulici in upali na najboljše. Torej, zakonodaja je tista, ki zaenkrat čuva in pazi odnos človek umetna inteligenca oziroma človek robot. Ideja je, da bi v conah za pešce prevzel tisti zadnji kilometer brez kombija na pločniku, brez iskanja parkirišča, brez plačila parkirišča, pa mogoče tudi brez tistega listka v nabiralniku, da vas ni bilo dovolj ravno tiste 3 minute, ko pač je poštar bil tam. Poštarji torej še niso za upokoj, to je dober podatek, samo dobivajo pa novega, lahko rečemo, sodelavca, ki se ne bo nikoli pritoževal, oziroma da bomo enakopravni sodelo, kot je lahko ti robotka, zakaj mora biti robot, ki se ne bo nikoli pritoževal, da ga bolijo noge, da ima krčne noge, da ima krčne žile, da ima tiste dneve v mesecu in tako dalje. Ampak tako se začne, tudi avti so včasih samo vozili po določenih cestah, najprej tisti zadnji kilometer, potem pa zakonodaja in potem ne, so prišli konji in počasi so šli stran in avti so prevladali svetu. Toliko, da boste obveščeni, če se boste sprehajali po Ljubljani in boste videli robotko, poštarko. Pa ni tako lepa kot originali.
1: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Kapri se številka ena na obali.

0: Petek bo.
1: Ma si prav dobre volje, ki kantaš.
0: Ja, valjda, ker je spet čas za Kaprisov After Work. V petek se bomo od 16. ure dalje družili na čudoviti terasi v Barbi. Tudi tokrat imamo recept za najboljšo žurko po službi. Kaprisova ekipa, odlična pijača in top glasba. Od 16. do 20. ure bo za vzdušje skrbel DJ Merenge, ob 20. pa sledi nastop Luke Cvetičanina. Zaključi delovni teden v naši družbi. V petek s Kaprisom. Se vidimo v Barbi.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov. Ob predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete Grissine Torinesi 6x50 gramov in brezalkoholno pivo 500 ml brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Egovedov ustvarjalni atelje v Artini. Umetnost nastopa, igra in ustvarjanje za otroke od 6 do 12 let. 27 delavnic in individualni pristop. Predstavitev bo 1. oktobra ob 17. uri na Vanganelski 14 v Kopru.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za psa.
5: Kaj?
4: In minus 50% na drugo veliko pakiranje hrane za mačke.
5: Vi to resno?
4: Ja, v Mr. Petu od torka do četrtka izkoristi 50% popust na drugo veliko pakiranje hrane za psa ali mačka. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
0: Auditori Portorož.
10: Auditori Portorož.
0: Morje doživeti. Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.
11: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto, 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Tartini Piran.
12: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srim.
11: Vstopnice na entrio.si.
13: Radio Capris.
14: Shine bright like a diamond.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Na Markovcu okrog 24, v Strunjanu 23, Portoroška promenada, tam okrog 24 stopinj Celzija, ste na sonca, se v senci razlika. Sonce je že nekoliko nižje, ampak popoldne ostaja mirno, ostaja suho in dovolj toplo, da jesen danes še nima prav velike besede. Tudi morje, sem že povedal, hodi proti 24 stopinjem Celzija, tako da še vedno se da skočiti vanga, samo treba se toplo obleči in uživati v poletju.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% ceneje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Poslanka SD Meira Hot je uradno napovedala kandidaturo za županjo občine Piran. Odločitev je, kot pravi, sprejela, ker želi izkušnje, delo in energijo v celoti usmeriti v prihodnost občine. Največje težave občanov pa vidi.
5: Ena največjih je, da naša občina še dan danes nima občinskega prostorskega načrta in se zaradi navedenega seveda lahko v prostoru dogajajo različne malverzacije, različni drugačni pogledi na neko situacijo. Na drugi strani je kritično pomankanje stanovanj za mlade družine, neprofitnih stanovanj, tudi varovanih stanovanj, niti enega ni v naši občini. In na drugi strani je seveda izjemna problematika prometna. Parkirni prostori so postali kritična točka celotne občine. Kritično pomankanje je normalnih, modernih kolesarskih stez.
4: Koper bo tudi v oktobru živahno pristaniško mesto. Na koprskem potniškem terminalu je napovedanih 13 prihodov ladij, ki bodo v naše mesto pripeljale več kot 17 tisoč potnikov. Med obiskovalci bodo gostje z različnih koncev sveta, ki bodo svoj postanek izkoristili za odkrivanje Kopra in slovenske Istre. Prvi oktobrski obisk je napovedan za soboto 3. oktobra, zadnji pa v ponedeljek 23. novembra.
2: Na Belvederju je še vedno treba računati na malce počasnejšo vožnjo, med Izolo in Strunjanom se nabira pač obe smeri, vemo zakaj. Proti Ljubljani bo zgoščeno na obvoznicah, na zahodnji je zaradi nesreče oviran promet pri Brdu proti Kozarjam, na vzhodni pa pri priključku Ljubljana proti Malincam. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej. Če pa karkoli opazite, tukaj smo.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: Ja, lepo, da smo skupaj 33.4. Popoldne je zdaj že čisto prevzelo dan. Malo manj obveznosti za tiste, ki ste že fraji, ki ste že z mislimi v sredi. Malo več časa imate zase in ravno pravo prostora za odlično glasbo, ki paše zraven in te imamo na Kaprisu vedno dovolj. Camila Cabello, Don't Go Yet, Eurythmics, Sweet Dreams in za začetek en in edini Bruno Mars, oziroma bo kar sam povedal.
9: Hey, this is Bruno Mars.
10: Kapris je številka ena na obali.

0: Don't go je, don't go je oziroma don't go yet. Camila Cabello je bila to, 15 minut manjka do 5 ure. Lepo, da sem tudi danes skupaj. Vreme je fantastično za kakšen sprehod, če nas imate v slušalkah, če sem z vami, super, upam, da se imate lepo. Danes sem izvedel nekaj, kar se mi zdi vredno, da delim, predvsem zato, ker sem očitno tudi upleten in je to ta še nek mini poizkusek, preizkus. Po enem od horoskopov naj bi bila bik in kozorog pred večjim preobratom v službi. Pri biku omenjajo neko novo ponudbo, projekt ali sodelovanje, ki lahko pride precej nepričakovano. Zraven pa naj bi se vse skupaj lepo poznalo tudi na bančnem računu. Tu sam, evo mene. Zdaj, koliko damo na horoskope, je stvar vsakega posameznika. Jaz sem pač bik in glede na to, da sem pred kratkim že naredil en konkreten službeni preobrat, bom to vzel kot neko zanimivo naključje. Tisti del denarju pa... bom pustil za vsak slučaj odprte vse možnosti. Zaenkrat sem že parkrat prekontroliral TRR in ni neke spremembe na bančnem računu. Morda bo pri vas, tako da biki in kozorogi, naš teden je to.
1: Na poti domov. S Kaprisom. S Kaprisom.
0: Life's like this. V Kanado gremo leto 2002. That's the way it is. Avril Lavigne. Lepi časi. To sem mislil za me, tako da je včeraj, pa v bistvu je to že 24 let nazaj.

0: Complicated in Avril Lavigne, 12 minut pred 5 uro, Patrice je poklicala in pravi kaj?
1: Semafor pri Indeju ne dela, tako da je treba biti pozorni.
0: Ok, hvala Patricija.
1: Prosim,
0: čau. Torej še enkrat, semafor pri Indeju ne dela, bodite pozorni in imejte oči na cesti.
2: Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
2: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev
2: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali. Seminarna Vinja Bertoki.
5: Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
6: 3, 2, 1, 4, 2.

0: samih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
2: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Mhm. Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
3: Obiščite Zigante dneve tartufov od 3. oktobra do 1. novembra, vsako soboto in nedeljo v Hrvaški Istri. Degustacije, izlet v gost s psom tartufarjem, domače specialitete in Zigante tartufi.

0: super cena. V Meku, kje pa?
1: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
3: Porsche Koper.
4: Praznujemo skupaj Svetovni dan turizma. Turistično združenje Portorož vas to soboto od 16. ure dalje vabi na portoroško ploščad. Čakajo vas kulinarična promenada, izbor za mis turizma in podelitev grba odličnosti v turizmu. Za glasbeni utrip bodo poskrbeli Lea Sirk, Žiga Rustja, Funk Affair in drugi gostje. Vstop je prost, več na portoroz.si.
5: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
4: Znanje za zdravje. Ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kreljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
6: Radio Koper.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Kopru ob morju okrog 23 svetilnikov, v Izoli prav tako, Piranska Punta 22 stopinj Celzija, proti večeru se bo počasi poznalo, da smo vendarle konec septembra, a do sončnega zahoda ostaja prijetno vreme in mislim, da lahko uživamo v njemu. Vreme bo jutri ostalo na naši strani večinoma sončno, brez večje spremembe in čez dan približno 26 stopinj.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Petje.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović se je konec tedna mudil na zasebnem obisku v Bosni in Hercegovini, kjer se je skupaj z bivšim predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom udeležil posvetitve cerkve. Dodik ima sicer zaradi sankcij, ki jih je proti njemu uvedla vlada Roberta Goloba, prepoved vstopa v Slovenijo. Med razlogi zanje je prejšnja vlada navedla varnostna tveganja povezana s pritekanjem kapitala sumljivega izvora iz Republike Srpske in sume, da imajo Dodikovi v Sloveniji sporno pridobljeno premoženje. V poslanski skupini opozicijske levice so pripravili predlog zakona za draginski dodatek, s katerim bi pomagali najranljivejšim skupinam pri stroških za ogrevanje. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal poslanec levice Vladimir Šega, je vlada namreč nanje pri pripravi rebalansa državnega proračuna pozabila. Nizozemska vlada pa je potrdila, da je lani s pomočjo evtanazije umrl otrok star eno leto. Otrok je trpel zaradi številnih zdravstvenih težav, med drugim cerebralne paralize. Enoletnik je postal tako najmlajša oseba na svetu, ki je umrla z evtanazijo. Danes po noči po slovenskem času pa se bo začela nova sezona severnoameriške hokejske lige NHL. In tokrat prvič po 20 letih brez slovenskega asa Anžeta Kopitarja.
2: Če se odpravimo na ceste, ni kaj dosti razlike kot prej. Pri Belvederju se še vedno vozi po principu malo gre, malo stoji, torej med Izolo in Strunjanom gost promet v obe smeri. Proti Ljubljani je zdaj mirne kot prej, ostaja pa samo nesreča pri priključku Brdo proti Kozarjam. Srečno, strpno, previdno vožnjo še naprej.
3: 0809 in promet za obalo na Facebooku.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
2: A ja, pa Patricija je prej poklicala, enkrat sem sicer že povedal, če slučajno še vedno, Patricija, kaj?
6: Semafor pri Indeju ne dela, tako da je treba biti pozorni.
2: Ok, prečasno semafor pri Indeju ni delal in bodite pozorni, treba pač upoštevati znake, če ni semaforja, ne? Tam je križišče, še staro križišče po starem. Torek počasi popušča, kar je bilo treba narediti, je večinoma za nami. Česar nismo naredili, bo preživelo verjetno do jutri. Zdaj gremo raje naprej z glasbo. Tudi mi, Kygo, Conrad, Firestone, Bob Marley, Could You Be Loved in za nadaljevanje Kaprisovega popodneva prihaja Somber in tale njegova.
7: Hey, what's going on? This is Somber.
8: Radio Kapris. Obala je zakonec.

0: Nico Santos, Why Don't You Stay? Pač on ne more ostati, ker je svojo delo in odkaj in verjetno ga bomo slišali v nadaljevanju programa ali pa najkasneje. Jutri 15.05, to je Klepac, sem še vedno z vami in predstavljajte si, sem našel na netu, da imate na telefonu umetno inteligenco, ki samo rečete, najdi mi dobre slušalke do 100 evrov in naroči najboljše. Ona gre na splet, primerja ponudbe, izbere in uredi nakup. Ok, samo denarja vam ne zrihta, mora biti vedno važ denar, vi samo pač potrdite plačilo. To niso več neke ideje za prihodnost in sanje mulcev, takšne kot smo jih imeli mi. Takšni umetni asistenti oziroma agenti že prihajajo, recimo Metin, nov agent Muse, znam je drugim rezervirati potovanje, izpolniti obrazce, pošiljati elektronsko pošto in tudi nakupovati, še vedno seveda z vašim denarjem oziroma z našim denarjem. In tukaj se je začelo zdaj zapletati. Namreč, Amazon mu je preprečil nakupovanje v svoji spletni trgovini, uradno zaradi varnosti in zato, ker Meta za tak način dostopa ni imela dovoljenja. V zadju pa je še ena precej večja zgodba, ker pri takih stvarih so vedno večje zgodbe, ne tisto, kar nam povejo v živo. Amazon namreč ogromno zasluži tudi z oglasi in zbira podatke o tem, kaj ljudje iščemo in kupujemo, torej prodajajo naše navade. Če bo na mesto vas po Amazonu hodila umetna inteligenca, vi oglasov sploh ne boste več videli in se ne bo točno vedlo, kdo kaj pač kupuje in zakaj to kupujete. Ne? In tukaj se očitno začenja nova bitka interneta umetnih inteligenc, ne samo katera umetna inteligenca bo najboljša, ampak kam jo bodo druga podjetja sploh spustila. To je bo največji problem. Tako da prihodnost, v kateri bomo imeli enega pametnega pomočnika, ki bo namesto nas urejal vse, mogoče ne bo tako preprosta, kot zgleda danes, kot se sliši. Lahko se zgodi, da bomo imeli enega za, ne vem, za Facebook, enega za Instagram, drugega za Gmail, tretjega za Amazon, petega za Alibaba, karkoli pač. Skratka, umetna inteligenca naj bi nam življenje poenostavila, na koncu pa bomo spet očitno iskali, s katerim računom smo kam prijavljeni in ali smo naročeni ali imamo brezplačno vezijo in tako dalje in tako dalje. Skratka, tak kapitalizem, tako bom rekel.
1: Niso lahke, ne. Nanka malo.

0: Ufa, ma dej, joj, jaz rabim eno kavo.
1: Eno, ma ti rabiš pit več kav, da se prebudiš za prav. Najboljše, da piješ kave vse jutro.
0: Ma dej si misliš, ma to bi bilo kot v sanjah. Eno celo jutro, ki diši samo po kavi. In veš, kaj bi bilo na koncu top? Da bi bila ta Anka brezplačna.
2: In na Kaprisu je to možno. Izberi belo ali črno, s hladnim ali toplim mlekom, navadnim ali rastlinskim. Svetovni dan kave bomo Kaprisovci obeležili za vse vas, naše zveste poslušalce. Že zgodaj zjutraj bo zadišalo po odlični kavi Bar 2000 LG, pripravljene iz domače lokalne pražarne. Vabimo vas na kofe. V četrtek, 1. oktobra med 7 in 8 uro pred studijem Radia Kapris pristavljeno. Staniška 4, kjer bo zadišalo že v začetku dneva. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG ponuja trenutke pravega užitka. Ne pozabite, v četrtek, 1. oktobra, pred Kaprisom.
3: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
4: Ekipa rokometnega društva Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v petek, 2. oktobra ob 20. uri, ko bodo gostili ekipo Alple Železniki. Fantje obljubljajo borbeno igro, nepopustljivost in boj do zadnje sekunde. Zdaj pa potrebujejo še vašo podporo. Napolnite tribune in pomagajte domačim do zmage.
5: Forza Izola!
6: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Ujemite dneve lepote v Millerju. Izkoristite 20% popust ob nakupu izdelkov na oddelku parfumerije in naravne kozmetike v vrednosti na 10 evrov. Z aplikacijo Miller pa kar 25% popust. Uživajte v posebnih popustih, ki bodo poudarili vašo lepoto. Pohitite, velja od 1. do 3. oktobra v vseh poslovalnicah.
9: Miller.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
2: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Ja že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi. Too comfortable to take on.
14: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
15: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otokrap. Več na valamar.com.
16: Pozor vsi ljubitelji vodnih športov! Kajak kanu klub Žusterna v sodelovanju

0: Svetovnega pokala 2026 v kajak sprintu za mlajše kategorije. Po tekmovanju bo sledila tudi slovesna podelitev pokalov najboljšim tekmovalcem v skupnem seštevku sezone. Ob 11. uri se bo začelo tudi državno prvenstvo v morskem kajaku in mednarodna tekma v SUP-u. Proga bo potekala iz Žusterne do Rtaronek in nazaj v Žusterno, kjer bo tudi cilj. Nastopili bodo mladinci, člani in rekreativci. Ne zamudite dneva polnega športnega duha, mladih talentov in morskega adrenalina. Vabljeni v Žusterno!
1: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Vreme je in bo ostalo lepo in jasno, tako danes, čez noč, kot tudi jutri čez dan. Trenutno pa na škofijah okrog 22, sem Simon prav toliko, Lucija 23 stopinj Celzija. Dan se počasi ohlaja in prišla bo do izraza ta septembrska moč zraka, sicer pa bo kakšna jopca dobrodošla, ko bo sonce zašlo. Še vedno pa prijetno za sprehod, morje ima še vedno okrog 24 stopinj Celzija, tako da če je možnost, dejte izkoristiti, da boste rekli, jaz sem se kopal v septembra.
1: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% cenaje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Mestna občina Koper je danes objavila javni razpis za dodelitev štipendij dijakom in študentom za študijsko leto 2026-27. Tudi letos je na voljo 10 štipendij, in sicer 5 za dijake srednješolskega izobraževanja in 5 za študente v Sloveniji ter tujini, od katerih so prednostno do 3 štipendije namenjene za področje medicine. Rok za oddajo prijav se izteče 20. oktobra. Višina mesečne štipendije znaša za dijake, ki se šolajo v Sloveniji, 130 evrov, za tiste v tujini pa 210. Študenti, ki študirajo v domovini, bodo prijemali po 260 evrov mesečno, tisti na študiju v tujini pa 410. Pravico do štipendije lahko uveljavljajo dijaki od vključno drugega letnika dalje, če so v preteklem šolskem letu imeli povprečno oceno iz vseh številčno ocenjenih predmetov najmanj 4 in ob vpisu v drugi letnik niso starejši od 18 let. Ob svetovnem dnevu živali pripravlja turistično društvo Pivka zbiralno akcijo za zapuščene pse in mačke, ki bo v soboto 3. oktobra pred Šparom v Pivki. Najbolj bodo veseli hrane za prosto živeče muce, pa tudi hrane za pse, toplih odej, blazin, igrač in drugih potrebščin. Zbrano bodo namenili društvu za zaščito živali Postojna, obalnemu društvu proti mučenju živali ter tudi prostovoljcem, ki vsakodnevno na svoje stroške hranijo kolonije brezdomnih mačk.
2: Poglejmo še na ceste. Pri Belvederju se med dizelnim strunjarom še vedno nabira v obe smeri, malo manj kot prej, ampak brez kakšnega postanka ne bo šlo. Potem na primorski avtocesti pred priključkom Črnikal proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas in proti Ljubljani še vedno nekaj težav pri Brdu proti Kozarjam. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
6: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Tako je, tukaj sem z vami in še po urce se bomo družili. Lepo in hvala, ker ste me tudi danes vzeli za svojega sopotnika oziroma me peljali vse posod. Prav živo sem, res sem živo. Kjerkoli sem z vami, sem se imel dobro. Upam, da tudi vi v moji družbi. Srce dela vse dni v letu, brez njega se ne bi slišali, se ne bi pogovarjali, brez dopusta, brez vprašanja, ali imamo ravno čas zanj. Srce pač imamo kot nekaj samoumevnega in danes ima svoj dan, tako da je dobro, da se malce spomnimo tudi na njega, da mu posvetimo kakšno minutko pozornosti. Svetovni dan srca je dober opomnik, da naj ne pomislimo šele takrat, ko nas začne opozarjati, da nekaj ne štima. Mogoče malo hoje, vreme je idealno, nekaj miru, dovolj spanja predvsem. Pa kdaj preveriti pritisk, ne? Vsake toliko časa treba preveriti, pa ne glih takrat, ko se s kom spečite, ker potem stojite, imam visok pritisk. Ne, ko ste umirjeni. Ni treba zdaj čez noč postati vzor zdravega življenja, ker vem, da to se pač ne da, lahko govorim iz lastnih izkušenj. Dobro je samo, da občasno telo slišimo, predvsem pa, da ga tudi vmes poslušamo in kot sem rekel, slišimo. Letošnje sporočilo dneva srca je, ne zamudi nobenega utripa. toliko. In ker ima srce svoj ritem, mu zdaj dodajamo še enega, enega fantastičnega. Na današnji dan leta 1980 so Kool & The Gang izdali album Celebrate. Z njega prišla pesem, pre kateri ni treba kaj posebej razlagati, kaj narediti, ampak samo uživati, se imeti lepo in zamigati. Tukaj so Kool & The Gang in Celebration.

0: Miles Smith je bil to in stej, pivo na dance, 15 minut pred 18 uro, oziroma pred 6, še vedno sem cepat z vami. Danes pa je ena zgodba, da zaključimo ta pregled dneva tako, kot se zagre, da boste obveščeni, ko boste gledali zvečer poročila na televiziji. Ena zgodba, ki se nam je začela praktično pred domačim pragom in je popoldne dobila precej resnejši epilog. Preiskava julijske nesreče predsednice Nataše Pirc Musar, pravi v regionalu Bala, v predoru Kastelec je končana. Preiskovalci so ugotovili sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče z malomarnosti, ali bo sledil tudi kazenski pregon, še ni odločeno. Potem iz športa danes dokonča potrditev glede evropskega prvenstva v kolesarstvu, ki ga bomo od petka imeli doma. Tadeja Pogačarja ne bo. Po poškodbi okreva dobro in zadnji dni se že govoril, da bi mogoče vendarle nastopil, ampak je njegov šef pri Emiratih danes ugibanja zaključil in končal na dirke, naj bi se Pogačar vrnil šele prihodnjo sezono. Bo pa zato Rogla, tisti, ki bo skrbel poleg vseh ostalih naših kolesarjev, da bomo šli in prišli do kakšne medalje. Imamo en kup drugih dobrih kolesarjev. Bomo pa na svoj vseeno navijali, kar se športa tiče, 15 do 9 v Stožicah Slovenija igra s Severno Makedonijo. Po remiju v Škotsko bi danes ena zmaga kar lepo pasala. Kar lepo pasala, predvsem za samozavest naših nogometašev. In še opozorilo, ki ga je vredno odnesti s seboj proti večeru in tudi v jutrišnji dan. Po spletu danes krožijo lažne ponudbe za državne energetske subvencije. Ministrstvo opozarja, da gre za prevaro, torej nobenega klikanja in predvsem nobenih bančnih podatkov. Toliko, da ste obveščeni, da boste vedeli, kam in kako z novicami danes.
1: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
2: Številka ena na obali.
3: Radio Kapris.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vse najboljše za te.
3: Čakaj, ma, dobro znoje.
4: Harvey Norman.
3: A, mu nismo nič prinesli.
4: Ma ne, ne rabi, časti on vse, neke popuste ima ful velike, tako da gremo k njemu.
5: 24 let z vami, praznujte z nami Harvey Norman Cooper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vreden nakup.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
8: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. Palmanova Designer Village.com.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Auditori Portorož.
10: Auditori Portorož.
1: Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Hrano imamo.
13: Iz tačke.
12: Veterinarski pregled.
13: Tudi v tački.
12: Pasji salon.
13: Tačka.
12: Kaj pa, če je nujno?
13: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
14: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
15: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
16: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
17: Košarkari BCK Opran vas vabijo na gled pokalne tekme prvega kroga pokala Spar, kjer se bodo pomerili z ekipo Meteor Krvavec. Zmago si BC Koper priigra uvrstitev v drugi krog pokala Spar. Vsi ljubitelji košarke, pridite navijat to sredo 30. septembra ob 19.15 v športno dvorano Srednje tehnične šole Koper.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov. Radio Kapris.
18: Kapris. Dream about the things you could have had. But dreams are only made up in a head.

0: Čas je za toplejši dom i nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in iskoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Na Koprski promenadi okrog 24, v Izoli ob morju 24, Piran približno 25 stopinj Celzija, sonce se počasi poslavlja, sicer pa nas čaka miren in večinoma jasen, prijeten večer. Jutri, zadnji septembrski dan, bo spet zelo prijetno, sveže jutro sicer, na to pa veliko sonca in čez dan do okrog 26 stopinj Celzija. Šestje.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar se je danes odzvala na izjavo premijeja Janeza Janše, ki je v državnem zboru dejal, da v Gazi po mednarodnem pravu ni genocida. Kot je dejala, zelo težko posluša izjave, da ni še nobeno sodišče ugotovilo, da gre za genocid, saj je mednarodno pravo jasno. Genocid je treba prepoznati takoj in ga preprečiti. Pred začetkom novega študijskega leta na fakultetah te dni še potekajo vpisi, zato število vseh študentov ni znano. Na največji univerzi v Ljubljani jih pričakujejo okoli 38 tisoč. V minulem študijskem letu je bilo 86 tisoč študentov, kar je največ v desetletju, delež prebivalcev vključenih v terciarno izobraževanje pa je presegel 4%. Ob začetku novega študijskega leta pa ostaja pomanjkanje študentskih nastanitev eden večjih izzivov študentov. V ljubljanskih študentskih domovih bi po njihovih ocenah potrebovali vsaj 10% dodatnih ležišč, na Primorskem pa študentom pri iskanju nastanitev konkurira turistični najem. Cene so pri zasebnikih bistveno višje. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla pa je regulatorno odobritev za napredni sistem popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom prejel tudi na Hrvaškem. Slednja se je tako pridružila vse večjemu številu evropskih držav, ki so odobrile to tehnologijo, med njimi je tudi Slovenija. Španska vlada pa je napovedala ukrepe, ki vključujejo predlog za prepoved deložacij do leta 2030 in samodejno podaljšanje najemnih pogodb. Ukrepe je sprejela pod pritiskom Tesla, pa je regulatorno odobritev za napredni sistem popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom prejel tudi na Hrvaškem. Slednja se je tako pridružila vse večjemu številu evropskih držav, ki so odobrile to tehnologijo, med njimi je tudi Slovenija. Španska vlada pa je napovedala ukrepe, ki vključujejo predlog za prepoved deložacij do leta 2030 in

0: v katerem pa vladna koalicija nima večine.
1: Poglejmo še na ceste, Belveder še vedno staja točka, kjer se malce stoji, ampak dober podatek je, da tisti, ki se vozite iz izolske smeri proti Strunjanu, boste šli prej skozi, ni večjih zastojev, medtem ko z druge strani, torej strunjanske strani, se še vedno čaka in boste malo potrpežljivost trenirali. Drugače na primorski avtocesti proti Ljubljani je pred priključkom Črnika zaradi okvare vozila zaprt počasni pas in pa še tale na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Ajdoščino proti Novi Gorici promet ovirajo predmeti na vozišču. Srečno, strpno, varno vožnjo še naprej.
2: Čo sem nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
1: Ola, pa smo prišli. 6:06 do konca, počasi gremo koncu. Hvala, ker ste mi lahko danes z vami, hvala, ker ste mi vzeli, kamorkoli ste mi pač vzeli. Jutri zjutraj bodo Žiga, Manca in Pango spet predali mikrofon najmlajšim. Stric Google nima pojma, bo na sporedu. Jaz pa sem tokrat, recimo temu njegov sorodnik, ker res nimam pojma, o čem bo tekla debata, vem samo, da bo. Tako da bodite zraven že ob 6:00 zjutraj oziroma od 6:00 dalje. Med 10:00 in 2:00 bo z vami Sara, po 2:00 pa se gremo 3 resnice in 1 laž, vi boste detektori, jaz pa bom poskusil eno stvar dovolj dobro zapakirati v laž, da vas malo zmedem, vi pa se boste potem igrali, oziroma se bomo skupaj igrali. Do jutri pa Kapris in odlična glasba, Lost Frequencies, Love It All, Zala Larson, Lush Life, Gala, Freedom From Desire. Za začetek se bo sam predstavil, kdo je z nami in jaz vam rečem naslečan jutri.
4: I'm trying to play.
2: Kapris.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: To vse, kar je aktualno.
1: 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dolina Soče in jesti val, festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
6: Pozor, Izola! Tuš Cash & Carry Izola je ob sobotah odprt vse do 17. ure. Pijača, živila in neživila po odličnih cenah. Vabljeni v Tuš Cash & Carry Izola.
7: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
10: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
11: Potrebujete več prostora za vrtno orodje, opremo ali vse, za kar doma zmanjkuje prostora? V Bauhaus Koper vas čakajo izbrane vrtne lope in omare kar 50% ceneje. Ponudba velja do odprodaje zalog. Bauhaus, da bo zares dobro.

0: Vinja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
7: Pripravljeni? Pozor! Zdaj! V Palmanova Designer Village prihaja Flash Sale. Samo v soboto 3. in nedeljo 4. oktobra. Ob nakupu dveh izbranih izdelkov iz kolekcije jesen zima prejmete kar 40% popusta na outlet ceno. A pohitite, najboljše priložnosti minejo kot blisk. palmanovadesignervillage.com.
8: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj 5-letno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
9: Košamona.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: To vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Znanje za zdravje, ker ni pomembno le, koliko let živimo, temveč tudi, kako jih živimo. Vas zanima, koliko zdravi ste v resnici in kaj lahko danes storite za bolj zdrav jutri? Vabljeni v četrtek 1. oktobra v Center humanističnih znanosti ZRS Koper na Kriljevi ulici 6. Čakajo vas brezplačne meritve zdravja in zanimiv pogovor s strokovnjaki o zdravem ter aktivnem staranju. Vstop je prost. Dogodek organizira ZRS Koper skupaj s partnerji. Več na zrs-kp.si.
5: Hišni ljubljenčki! V soboto, 3. oktobra, se vidimo v centru Planet Koper na dogodku Dan živali. Čakali vas bodo ekstra popusti v trgovini Zoo City, dobrodelni fotokotiček, pasja torta, otroške predstave in še veliko več. Obiskali nas bodo tudi policijski psi, psi terapeuti, psi reševalci ter vsa naša obalna društva, ki podpirajo živali. Ves program si poglejte na www.planetkoper.com.
2: Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Na sporedu bo lutkovna predstava mini teatra Mali princ. Vse like na odru oživlja igralec Timotej Novakovič, ki s pomočjo različnih lutk in pripovedne igre ustvarja raznoliko ter čustveno bogato gledališko izkušnjo. Sobota, 3. oktober ob 10.30. Vstopnice auditori.si.

0: Odrovinja.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
2: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali. Auditori Portorož. Auditori Portorož. Morje doživeti. Gledališče je tisti kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kdo smo, je povedal že Arthur Miller. Zato ne zamudite nove gledališke sezone in glasbenih dogodkov v Auditoriju Portorož. Gledališki abonma za odrasle ali abonmajček za otroke ter koncertni abonma za piranski glasbeni oder. Eno mesto, trije abonmaji in morje doživeti. Vpisi potekajo. Več na auditori.si. Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
3: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster, učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
1: To je Kapris.
2: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
0: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si
8: Glasbeni cikl Nele Jazz v Piranu. En Big Band in Maja Kevc v soboto 3. oktobra ob 19.30 v gledališču Trtini Piran.
9: Dragi moji, vas lepo in toplo vabim na koncert Srini.
8: Vstopnice na entrio.si.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu e Caprice.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.